spet zdaj k nam prihaja. In spet areh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

lep spomin za vse, kar si mi

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes se bomo mudili na Bledu. Zaradi sanacije posledic plazu, ki se je avgusta 2023 sprožil na Bohinjski Beli, je zaprta cesta. To je sprožilo negodovanje med občani, o tem v prvem delu. Infrastruktura Bled je za izvedbo festivala ponovne uporabe, ki je lani potekal na Bledu, prejela priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025. Komisija je festival prepoznala kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek je s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in vključevanju skupnosti uspešno nagovoril domačine in obiskovalce ter dokazal, da lahko tudi turistično obremenjena destinacija gosti trajnostni dogodek z minimalnim okoljskim odtisom. Festival bodo izvedli tudi letos, o tem v drugem delu. Nato bomo šli na Blejski grad, slišali boste, katere razstave so na ogled to poletje. Pa tudi, da tudi to poletje potekajo srednjeveške dogodivščine in lutke na gradu. V festivalni dvorani pa bodo v petek odprli razstavo z naslovom Čarobnost baru. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi sanacije posledic plazu, ki se je avgusta 2023 sprožil na Bohinjski Beli, je zaprta cesta. To pa je sprožilo negodovanje med občani. Več župan Anton Mežan.
1: Plaz na Bohinjski Beli se je sprožil ob vodnih ujmah avgusta 2023 in bo zdajle saniran. Naj pa povem, da je občina Bled šele 2. aprila 2026 strani državne tehnične pisarne prejela pozitivno recenzijo načrtovanega projekta in nemudoma začela postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Torej, prej nismo mogli začeti kakršnihkoli postopkov. Občina pa mora ministrstvu zahtevek za izplačilo sredstev, gre za več kot 1 milijon evrov, oddati najpozneje do 30. novembra. Torej letos, kar pomeni, da morajo biti do takrat vsa izvedena dela tudi že plačana. Ker pa je 30-dnevni plačilni rok, moramo vsa dela zaključiti najkasneje do konca septembra 2026. Torej, mi ne moremo prestaviti gradno na kasneje, razen, če se odpojemo temu 1 milijon evrov, še več sredstvom in jih potem plačamo iz proračuna. Tega seveda ne moremo storiti. Na podlagi zahteve varnostnega inženirja pa prehod skozi gradbišče zaradi nevarnosti padajočega kamenja in pa velike ožine spodaj ni mogoč. Varnost ljudi na prvem mestu, zato je popolna zapora območja nujna. Sam imam zdaj kar nekaj fotografij, ko vidim, kakšna je ožina, kako so stroji nameščeni spodaj in kako ob sanaciji kamenje pada. Nemogoče, da se podpišemo pod karkoli, kar bi ogrožalo na tem mestu naše obiskovalke in obiskovalce. Vsi tisti, ki pa od občank in občanov zdaj le nekako so glasni zaradi tega, ker tam ne bo vozil avtobus, naj povem, da smo imeli kar precej naporov, tako z državno službo, ki ureja prevoze, kot tudi z podjetjem Rivo skupaj, da smo prišli do nekega zaključka, ki je objavljen na moji občini.si in na naših spletnih straneh, in sicer nekatere vožnje bodo opravljene iz strani cerkve proti kulturnemu domu in se bodo tam zaključile, vendar do tam jih bo lahko pripeljal naš tinček, ki bo na voljo na brezplačni telefonski številki 051 404 777. Poleg tega pa bodo nekatere linije, ki so označene na torej našem obvestilu, pisnem obvestilu, pa bodo se zaključile tudi pri vojašnici. Lahko povem, da več se ni dalo iztržati oziroma kaj bolj ugodnega, absolutno ne. In jaz prosim samo za razumevanje, kajti samo ena možnost je, da bo bolje za občanke in občane, seveda na kratek rok, da ni česar ne naredimo, ampak potem izgubimo 1 milijon. To pa kot odgovoren župan ne morem storiti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Festival ponovne uporabe, ki so ga lani poleti organizirali na Bledu, je prejel pomembno priznanje. Več župan Anton Mežan.
1: Festival ponovne uporabe je dogodek, katerega smo lani, torej skupaj infrastruktura Bled in pa občina Bled z društvom Ekologi brez meja organizirali prvič. In moram reči, da se je že v prvi izvedbi pokazalo, da je to nekaj, kar ljudje pogrešajo, kar si želijo, in je bil obisk res izreden. Ne povem, da je komisija prepoznala ta festival kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek pa je seveda s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in poključevanju skupnosti uspešno nagovoril tako domačine kot pa tudi obiskovalce, ki so bili tam res cel dan in uživali v tem, kar so videli, izmenjavali so se oblačila, jih lahko samo vzeli, morda si dali popraviti kaj zašiti ali pa očistili superge, kajti vse to in še več je bilo tam mogoče.
0: No, festival je bil odmeven in očitno tudi prepoznan. Ga boste letos ponovili?
1: Zagotovo, datum je že znan, 23. avgust, ponovno v Zdraviliškem parku in ponovno bo veliko programa. Naj povem, da si bodo lahko torej zopet izmenjali oblačila, obutve, da se bo dalo marsikaj popraviti, očistiti in naj že povem, no, da bo na voljo tudi ena županova, dokaj elegantna črna obleka, številka, če se ne motim, 56, je praktično nova, vendar skozi mandat se je zgodilo, da se je župan malo razširil, obleka pa ne in bo na voljo torej za izmenjavo.
0: No, zavezanost Bleda čim manjšemu vplivu na okolje odraža tudi center ponovne uporabe, ki tudi že kar nekaj časa deluje na Bledu.
1: Tako je, deluje v okviru podjetja Infrastruktura Bled na Rečiški cesti 2 in ker se, bom rekel, je zelo prijelo vse skupaj, opažamo vedno več zanimanja za storitve centra, zato je v poletnem času ponovno zdaj podaljšan delovni čas in sicer vse do 30. septembra. Je tako imenovani naš center ponovne uporabe Škart odprt od 8. do 12. ure dopoldne in pa od 15. do 19. v popoldanskem času. Prav tako pa smo vzpostavili tudi Facebook profil Škart Bled, kjer lahko vsak spremlja aktualno ponudbo predmetov, ki so pa na voljo v tem centru. Gre seveda za izdelke, različne pohištva, dekoracije, gospodinske pripomočke ter druge zanimive in uporabne predmete, orodja, praktično vse se najde tam in vsi tisti, ki bi si radi to osebno ogledali, torej vse do konca septembra med 8. in 12. ter 15. in 19. uro na Rečiški cesti 2 na Bledu v našem centru ponovne uporabe Škart.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Bledu. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, najprej se odpraviva na grad, spregovorili bova o razstavah. Če začneva z obema razstavama, ajti štih.
1: Dve razstavi ajti štih v letošnjem poletju na Blejskem gradu, in sicer v galeriji Stolp razstava muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Umetnico smo v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. In če se vrnemo k razstavama, razstava Vida raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk, in poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del in tudi tokrat nas Ejti Štih s svojimi deli nam ne ponuja odgovorov, ampak nas vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji videnega. V galeriji Stolp pa je na ogled razstava muzika. Glasba je pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih, saj je med drugim ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot pa tudi v Sloveniji, če se spomnimo samo festivala Ukarina. Glasbe ob slikanju sicer nikoli ne posluša, pravi, ker jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo deča platna glasbenikov v galeriji Stolp pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezanost s svetom glasbe. Tako da lepo lepo vabljeni na ogled obeh razstav vse do 31. augusta na Blejskem gradu, galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani.
0: No, če ostaneva še na gradu in pri razstavah, ti dve razstavi nista edini, ki sta na ogled to poletje.
1: Ne, nista edini. Mogoče še omenimo razstavo Grajski cvetovi. Na zgornji grajski terasi je na ogled razstava sodobne keramike dveh ustvarjalcev, Barba Štenberger Zupan in Niko Zupan, predstavljata svoje delo, ki s cvetličnimi oblikami ustvarja atmosfero svetlobe, nežnosti in trajnosti kot simboli, ki nikoli ne ovenijo. To so namreč keramični cvetovi. Oba umetnika sodita med najvidnejše predstavnike sodobne slovenske keramike, svojim ustvarjalnim delom pa sta se uveljavila tako doma kot v tujini in svoje dela redno razstavljata doma in tujini, kjer tudi predavata ter vodita tematske delavnice, tako da ta razstava je enkratna priložnost, da si jo ogledate. Keramični cvetovi so posajeni v korita na zgornji grajski terasi. Potem je pa tu še seveda stalna razstava, stoji tam Blejski grad, zdaj prenovljena v celoti, opozarjamo pa sedaj, ker je pač letos novost, na novi del, ki je v prvem nadstropju, se pravi drugi del nove razstave, kjer se muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči in predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov ter odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika, to je briksanske škofije. Novo poglavje zgodovini Bleda se je začelo pisati, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu pred več kot tisoč leti. Tako da lepo lepo vabljeni na razstavo stoji tam Blejski grad v pritličju in po prvem nadstropju muzejske stavbe na zgornji grajski terasi.

0: Radio Triglav poslušate, poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, poslušate oddajo Kulturna Mavrica. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Bulajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Ker ostaniva še na Blejskem gradu, spet je moč spoznati grofa in grofico.
1: Gre za srednjeveška doživetja, ki se na Blejskem gradu ne zaključijo srednjeveškimi dnevi v juniju, ampak se nadaljujejo tudi v juliju in avgustu. Vsako nedeljo med 10. in 14. uro namreč obiskovalce sprejmeta grof in grofica, ter jih popeljeta v čas viteštva, grajske etikete in plemiških običajev. Ob 11. uri pa svojimi atraktivnimi nastopi navdušijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergarja. Vse to na zgornji grajski terasi in vabljeni na ogled.
0: No, spet pa so na ogled tudi lutke na gradu.
1: Tudi lutke na gradu, pravzaprav v grajskem parku. Gre za sklop predstav, sledi pa še Opica in kapitan Tantan 9. julija, o Vrabčku, Mišku in Palačinki 20. avgusta in pa Repki iz 27. avgusta. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z njihovo vsebino. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled.
0: No, za konec pa podiva še v festivalno dvorano Bled, kjer pa bo od 10. julija na ogled razstava.
1: Od 10. julija do 8. avgusta bo v avli festivalne dvorane Bled na ogled razstava Čarobno zbaru, Magic of Colors v originalu, umetnice Andreje Grossman. Ta svojim ustvarjanjem odpira vrata v svet barv, svetlobe in življenjske radosti. Njena dela zaznamovana z vplivi nove stvarnosti in spontanega realizma gledalca nagovarjajo s posebno energijo in občutljivo iskrenostjo. Andreja Grossman je avstrijska slikarka in vizualna umetnica in njena dela navdušujejo z živahnimi barvami, energičnimi potezami čopiča ter optimizmom, ki ga prenašajo na gledalca. Andreja Grossman je tudi sicer zelo zanimiva ustvarjalka. Rodila se je leta 1960 v Tilahu in odraščala na idilični kmetiji. In čeprav jo je slikarstvo navduševalo že v otroštvu, jo je njena poklicna pot najprej vodila med stevardese pri Austrian Airlines, nato v mednarodni poslovni svet, od leta 1984 pa v turizem. Je danes tudi uspešna avtorica kuharskih knjig, vrhunska kuharica ter solastnica hotela v Balans. Skratka, zelo zanimiva gospa, ki pravi, da je vsak začetek težak, kar se tiče slikanja, in pa verjame, da so jo prav življenjske izkušnje oblikovali v osebo, kakršna je danes, ki ustvarja umetnost, kakršno bomo lahko videli na tej razstavi v festivalni dvorani Bled. Otvoritev razstave bo 10. julija ob 18. uri v predverju festivalne dvorane Bled.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Gorenjsko jutro, tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na Sardiniji izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani. Nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Prvo bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro. Še na ceste zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarjev in kontrol na Gorenjskem niste opazili, no če jih, nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi.
6: Dobro jutro.
4: V tem jutru bo z vami Tilen Lotrič.
5: Ja, dragi moji, eno lepo dobro jutro. Dve minutki je čez šesto, dobrodošli v Gorenjskem jutru. In tole jutro bo zanimivo jutro, zakaj? Ker se skupaj odpravljamo na dopust skupaj z AMZS-jem. Bomo šli, kaj narediti, ne, da otrok, če otrok spi med vožnjo, pa kako ga zabavati, pa kako priklopiti pri kolco, pa fuzbal bomo pogledali. Aluminij namreč začenja kvalifikacije Evropske lige, tako da bo zabavno, seveda še pred tem pa se počasi zbudimo s prvo jutranjo kavo in z dobro glasbo, ne, Parni valjak prihaja, moja je pjesma lagana, pa še prej By Your Side in že v zadju Bruce Chanel in Hey Baby, Hey Baby, ke, dobro jutro.

Moje pjesma Lagana in parni valjak v gorenskem jutru. Eno lepo dobro jutro, 12 minut k 6 je ura, Tilan Lotrič pa se zbujam z vami. Ja, Aluminij pa začenja kvalifikacije Evropske lige, torej nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 26-27. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli v četrtek v Moldaviji, kjer bodo danes ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Ja, to bo ena zanimiva tekma, fantje so pripravljeni, nepovratna tekma bo potem prihodni četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, se je stadion v Kidričevem ne ustreza standardu Evropske nogometne zveze UEFA za evropska tekmovanja. No, bomo spremljali naše fante, upam, da jim uspe, ker mislim, da so sigurno se natrenirali, sem pa prej gledal malo, kako je sestavljena njihova ekipa. Ja, zelo, zelo zanimivo, ne? Tudi imamo kar nekaj tujih igralcev, ki imajo same hude dosežke, tako da mislim, da bo. Vem pa, kaj bo sigurno dobro, ne? Naša glasba. Adele, Someone Like You, pa Faraoni in Slavko Ivančič, še prej pa Forever Young. Za vse tiste, ki se v duši, vedno počutimo mlade, ne samo po letnicah. Ne? 14 minutke čez šesto. Lepo dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Adele, Someone Like You v Gorenjskem jutru. Eno lepo, dobro jutro, voščimo sem skupaj, 5 minut še manjka do 6:30. Tilen Lotrič pa se zbuja z vami, no in danes bo kar precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo mehna, no najvišja dnevna temperature pa od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj se zgodi jutri, tudi bo jasno, jutranje temperature od 11 do 18, pa najvišje do 32, tako da bo vroče, čaka nas še vročinski val, kar nadaljuje, ne bo se nehalo, tako so tudi izdali oranžni alarm za Slovenijo, tako da previdno, ne, če opazite kak požar oziroma bog ne dej, da ga zanetimo tudi sami, vemo številko, 112, tja kličemo in bodo vse zrihtali. Ja, za vse, ki ste na dopustu, električni orgazem in baby, ti nisi tu, še prej tale. Fugees prihaja in Killing Me Softly. Ja, prav ubija me tole čakanje do vikenda, se mi zdi, da je vsak dan slabše. Tako, tako, ko pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, vas čaka Richard Marx in Right Here Waiting. Dobro jutro.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
3: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razlog so dolgotrajno suho in vroče vreme ter pomankanje padavin. Po napovedih vremenoslovcev bodo temperature tudi v prihodnjih dneh dosegale oziroma presegale 30 stopinj Celzija. Zato lahko že manjša nepazljivost povzroči hitro širjenje požara. V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kuriti ali uporabljati odprti ogenj, požigati travo, grmičevje in druge rastlinske odpadke, odmetavati cigaretne ogorke ali druge predmete, ki bi lahko zanetili požar, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter uporabljati naprave ali izvajati dela, pri katerih nastajajo iskra ali visoka vročina. Posebne preventivne ukrepe uvajajo tudi lokalne skupnosti. V občini Žirovnica je župan Leopold Pogačar izdal sklep o uvedbi požarne straže, ki velja od 7. julija dalje in do preklica. Požarno stražo bosta izvajali prostovoljni gasilski društvi Zabreznica in Smokuč. Gasilci bodo enkrat dnevno z gasilskim vozilom prevozili območje požarnega okoliša, ki ga pokrivajo, ter po potrebi opozarjali občane, ki ne bodo upoštevali prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov. Koordinacijo bo vodil poveljnik gasilskega poveljstva občine Žirovnica. Pristojne službe ob tem opozarjajo. V naravi ravnajmo posebej previdno. Vozil ne parkirajmo na suhi travi, ogorkov ne odmetavajmo skozi okno vozila, ob opaženem dimu ali požaru pa takoj pokličimo številko 112 in sporočimo čim bolj natančno lokacijo. Preventiva je v teh dneh najpomembnejši ukrep za varnost ljudi, živali, narave in gasilcev.
3: Prvo bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od Šentilja proti krožišču Pesnica in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1. Smer Kozarje, no od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno.
8: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

Bebe, ti nisi tu, 1988, lepo, dobro jutro, 17 minut še manjka do sedme, Tilen pa sem v vaši družbi. Ja, no in če ste danes jutri, ne, kom izvozil klanc do službe, brez skrbi, niste tisti edini, zato ker tudi kolesarje na dirki po Franciji čaka ena konkretna gorska preizkušnja, tista, pri kateri tudi recimo... aplikacija za fitness reče, danes pa raj počivati. No, medtem pa se kolesarjem v zakulisju dogaja še ena etapa, namreč Primož Roglič bo očitno pri Red Bullu vozil samo še do konca leta. Njegov šef Ralf Denk pravi, da je to športna odločitev, da imajo veliko mladih talentov in da potrebujejo prostor za rotacijo. Ampak Roglič ostaja Roglič, fokus je najprej na Vuelti, noge pa so še vedno za vklanec. Mi pa čakamo, ne, kje bo naslednja postaja, ker pri Primožu se nikoli ne ve. Tudi če ne, se potovanje konča 31. decembra, se zgodba ponavadi nadaljuje z napadom v zadnjih 3 kilometrih. Torej, danes tur v hribe, Roglič proti novemu poglavju, mi pa zaenkrat napadamo jutranjo kavo, kar je edino pravilno. Kdorkoli se zdaj zbuja na morju, ne, bo tole perfektna pesem za tja, kdor pa ne, pač si predstavljamo, da smo nekje na obali ali pa na jadrnici in tole zazveni za dobro jutro. Dobro jutro, dragi moji.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Champion!
8: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu in kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristjan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti A4, smer Hrvaška na prehodu. Gruškov je, ja, dopusti so, ne, in marsikaj se dogaja. No, zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprtja samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je prav tako izvoz na priključku Ljubljana Center na južni Ljubljanski obvoznici smer Kozarje od danes do predvidoma konec julija. No, bo pa zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Radarjev in kontrol niste našli, javili, če jih, nič 80 22 55. Srečno.
9: V tem jutru bo z vami Tilen Lotrič.
8: Oja, bo, lepo dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez 7. Jaz sem z vami, vi ste z nami in danes imamo samo eno pomembno vprašanje in sicer, a ste že na dopustu ali še ne? Če ste odgovorili še ne, potem brez panike, mi gremo dan saj z mislimi tja, no če pa ste odgovorili z ja, potem pa čestitke, upamo, da niste tisti, ne, eden od teh, ki je doma pozabil polnilca ali pa dokumente in najhujše, ne, otrokov najljubši plišasti medvedek. Ker potem dopust postane kaj? Ja, eno samo ranje. Ja, in ker se poleti veliko vozimo, ne, bomo v nadaljevanju govorili tudi o tem, kako otroku narediti recimo vožnjo zelo zabavno, brez tega, da se že prnaklem slišim ta prvi. A smo že tam, ne? Z nami bo Daniel Granda iz AMZS-ja, ki pa bo imel nekaj super nasvetov za vse starše ali pa stare starše in vse, ki so kdaj na zadnjem sedežu, ne, s temi tamalimi in pol vejo, kako je lahko to naporna vožnja. No, če pa se že vozimo proti dopustu, dopustu, bomo zavili še malo južneje do Splita. Zakaj? Ker se bo Split od jutri za nekaj dni prelevil v tako mehno Ibico, lahko temu rečemo, elektronska glasba, poletna energija, morje, luči, množice ljudi, ki bodo verjetno spali šele v ponedeljek. Torej, dopustniško jutro začenjamo otroci v avtu, AMZS na sveti in pa Split, ki gre v party mood. Mi smo pripravljeni in ostanite z nami, ker smo že začeli. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Pa Nika Zorja, Nasmeh življenja, v zadju pa tale. When the rain begins to fall. Lepo dobro jutro, 5 minutke čez 7.

0: Lepo dobro jutro, can you feel the love tonight? Eno lepo dobro jutro voščimo v gorenjskem jutru, Tilen Otrič se zbujam z vami, 17 minut pa je čez sedmo. No, poletje, morje, pa avto naložen do strehe, ne, v prtlažniku, do vse, od brisač do napihljivih flamingotov in potem se zgodi klasika, ne. Niste še recimo dober mim nakuga šli in že od zadej pride, a smo že tam? Ne, nismo, ne. Smo pa uradno v dopustniški sezoni. No in preden krenemo na pot proti morju, ne, je dobro preveriti nekaj osnovnih stvari, kot so tlak v pneumatikah, pa olje, pa hladilna tekočina, pa klima, pa luč, dokumenti, vinjete, prometne informacije in seveda, ali smo doma postili še kaj pomembnega, recimo otroka, ne, ali pa kakšnega polnilca, tudi sigurno ne. Ampak avto je samo polovica zgodbe. Druga polovica sedi zadaj, ima veliko energije, malo manj potrpljenja in že pri prvem semaforju, ne, teži, kdaj bomo tam, a smo že prišli. In zdaj večno vprašanje staršev, a mu dati tablico ali ne? Kaj narediti? Kaj narediti?
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico, pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušajmo jih jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Pa dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, tolkle še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to tolkle ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Daniel Grande je bil tole inštruktor iz AMZS-ja. Ja, Daniel, jaz mislim, da bojo otroci bolj navdušeni nad tablico. Kaj pa naredimo, ne, v primeru, da otrok zaspi med vožnjo, ali pol podiramo sedež ali ne, kako morajo biti pripeti? O tem govorimo seveda tudi v nadaljevanju, še prej pa dobra glasba. Sunshine Reggae, pa California, še prej pa Rag & Bone Man in Human. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Laid back v gorenskem jutru in sunshine. Reggae, eno lepo dobro jutro, minutko še manjka do sedme, potem pogledamo, kaj je novega na gorenskem in potem sama dobra glasba. Oja, Donna Summer bo in Hot Stuff, še prej pa tale. No, pa mogoče še ena, da zveste katera. Ja, ni kamen v naši družbi. Kaj dogaja na Gorenjskem? Minutko še do pol osme ure. Potem pa nadaljujemo z dobro glasbo, kot obljubljeno.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercato.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Končno poletje. Ta von v avtu.
10: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
9: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
11: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.do.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
14: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
15: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjska Gora je minuli konec tedna zaživela kot mednarodna filmska destinacija. V nedeljo se je namreč zaključila prva izvedba mednarodnega otroškega filmskega festivala CIFF Kekec. V domovini priljubljenega filmskega in literarnega junaka Kekca je festival za nekaj dni odprl prostor kakovostnemu evropskemu in svetovnemu otroškemu filmu, filmski vzgoji, ustvarjalnosti in skupnim doživetjem pod Alpami. Čeprav je šlo za festival otroškega filma, dogodek ni bil namenjen le otrokom. Prizorišča so napolnile vse generacije. Otroci, mladi, filmski ustvarjalci, domačini, obiskovalci in tudi naključni mimoidoči. Celoten festivalski program je bil brezplačen, kar je omogočilo široko dostopnost dogodka. Program je združeval filmske projekcije, strokovne pogovore, ustvarjalne delavnice in spremljevalne nastope. V Ljudskem domu so potekale projekcije kratkih filmov v slovenskem, regionalnem in mednarodnem sklopu, večeri pa so bili namenjeni celovečernim filmom v Parku miru. Na sporedu so bili film Škrat, nov začetek, Kako sem po nesreči napisala knjigo in Pozdravi z Marsa. Pomemben del festivala je bila tudi mala filmska šola pod vodstvom Tomaža Pavkoviča. Mladi udeleženci so spoznali osnove filmske teorije, snemanja in montaže ter ustvarili svoj film z naslovom Kekec v novejši dobi. Festival so popestrili še Trkaj in Repki, Uroš Marovt s predstavo Žepno žongliranje ter žonglerska skupina Čupa Kabra. Programski direktor festivala Klemen Dvornik je ob zaključku podaril željo, da CIFF Kekec postane osrednji regijski dogodek za filme za otroke. Prihodnje poletje naj bi se festivalu pridružila tudi prava otroška žirija, dogodki pa se bodo v prihodnjem letu širili tudi v druge kraje po Sloveniji.
8: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
17: Kot
13: in na dabu.
17: Življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Donna Summer in Hot Stuff v gorenskem jutru, 14 še manjka do 8, Tilen pa sem v vaši družbi. Ja, in če se vam zdi, ne, da je poletje že glasno, počakajte do jutri, ker Split bo namreč za 3 dni postal evropska prestolnica basa, luči in tistih ljudi, ki ob 3 zjutraj še vedno pravijo sam še en komad. Začenja se Ultra Europe od 10. do 12. julija v parku Mladeži v Splitu. To pomeni morje čez dan, elektronka po noči in tok energije, da bi lahko z njo napajali Dalmacijo. In če greste dol, velja osnovno pravilo, ne? Kopalke, sončna krema, potrpežljivost v gneči in seveda glas, ki ga boste najverjetneje našli šele potem nazaj v ponedeljek. Za vse, ki pa ostajamo doma, pa dobra novica, ne? Brez čakanja na taksi, brez gužve pri šanku in brez prijatelja, ki ob 4 zjutraj zgine z besedami, samo udovica, ja grem in pol ga ni. Celo noč. Za vse, ki pa ostajamo doma, pa dobra novica, ne? Brez čakanja na taksi, brez gužve pri šanku in brez prijatelja, ki ob 4 zjutraj zgine z besedami, samo udovica, ja grem in pol ga ni. Celo noč, ne? Ultra Europe torej začenja poletni elektronski vikend v Splitu.

0: vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni! Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Vidibar. Vidibar na Dobrav.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, poštim Darijo Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zadarska policija pa je prijela 41-letno taksistko osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja. Podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih voženj.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj Šentjakob-Črnuče. No, zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni Ljubljanski obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarja. Radarjev in kontrol niste javili, če jih opazite, nič 80-22-55. Srečno!
5: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
6: Ja, dobro jutro, dragi moji, dobrodošli v Gorenjskem jutru. 3 minutke je čez 8. V nadaljevanju gremo spet na pot. Daniel Granda bo v naši družbi inštruktor iz AMZS-ja. Avto, ki je naložen, kaj se takrat vse spremeni? Kaj se spremeni šele, če dodamo mu prikolico ali pa gremo prvič voziti avto dom? Vsem tem v nadaljevanju še prej pa dobra glasba. Vukovi, Umiru sami, pa Austin, v zadju pa že Seasons in the Sun. Uživajte.

0: Boris Novković, Lado in Vukovi umiru sami. Lepo, dobro jutro. 13 minut čez 8 je ura. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. In zdaj, če vam rečem poletje, dopust, morje in avto, ki je naložen, kada se ne odpravljamo sam za en teden, ampak ne vem, na eno ekspedicijo v vesolje za 3 mesece. No, preden se odpeljemo na pot, je dobro narediti mini tehnični pregled doma. Ne? Preverimo tlak, pa olje, pa hladilno tekočino, luči, delovanje klime, brisavce, dokumente, vinjeto in seveda prometne informacije, ker ni pa hujšega, kakor ugotoviti, da nekaj ne dela, ko smo v avtu v kakšni koloni zuni 34 stopinj in vsi noter dihamo kot v savni. Ne? No, letos pa bo za marsikoga dopust še bolj napet, če greste recimo prvič z avtodomom ali pa s prikolico, se tukaj zgodba malo spremeni, ne? Ker avto ni več samo avto, ampak dejansko uvink postane drugat, zaviranje postane daljše in vsako vzratno parkiranje dobi čisto eno novo dimenzijo. In kaj je treba paziti, recimo, če prvič vozimo kakšno prikolico, kako se pripraviti, kako pravilno naložiti stvari, ne, kakšne so zaviralne poti, malo več o tem nam pove Daniel Granda, inštruktor iz AMZS-ja, ker pač jaz nimam niti avtodoma, niti prikolce in tudi ne pojma.
1: Torej, če nismo vajeni vožnjo s prikolico, potem dajmo to najprej nekje malo stestirati. Ne? Prvi problem, ki je v tem, da je celotna skupina vozil, torej vlečno in pa priklopno vozilo, precej daljša od normalnih gabaritov in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo širših dimenzij. Zelo pomembno je tudi preveriti, ali sploh imamo ustrezno kategorijo za vleko takšne skupine vozil, kajti tudi tukaj je kar nekaj sprememba. Ne? Večje prikolice, težji čovni lahko že podvržejo temu, da moramo imeti upravljeno kategorijo, da lahko to vlečemo, to skupino vozil.
0: Dobro, odlično, torej vemo, kaj storiti, lep dopust vam želim, ne? Če greste srečno, varno in počasi, če popazite, kaj na cestah smo pa tukaj, nič 80, 22, 55. Mi nadaljujemo z dobro glasbo I Follow Rivers, pa Rika Luči, še prej oziroma v ozadju pa že Toto Cutugno in Serenata.

Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Well, my name is Joe. Yeah. I rock the macho. Listen to the show. Yeah.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers in lepo dobro jutro, 4 minutke še manjka do 8:30, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami v gorenjskem jutru. No in tako kot sem rekel, bili smo na dopustu na Mikonosu in sem gledal priveze, koliko stanejo in niso bili tako dragi, čeprav se je ljudem zdelo, sem rekel, pridite na Hrvaško pa boste videli hudiča, no in res ga imamo kle, od 150 do 500 evrov stanejo privezi na hrvaški obali, tako da, če se hočete privezati, se dejte doma v postelj, ker na Hrvaškem res drago ne. Če ste velike punce, ostanite v naši družbi, ker prihaja ena za vas, če imate pa radi pomlad, pa tudi. Tako, ena pomladna, ki paše tudi poleti, ostanite v moji družbi. Poglejmo pa, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o soorganizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Dogovor zajema moški pokal Vitranc ter ženski tekmi svetovnega pokala, ki bosta prav tako potekali v Kranjski Gori. Partnerja bosta v prihodnje še tesneje povezovala organizacijske, športne, marketinške in komunikacijske aktivnosti. Cilj sodelovanja je učinkovitejša priprava prireditev, boljša uporaba znanja in virov ter še kakovostnejša izkušnja za tekmovalce, obiskovalce, partnerje, sponzorje in medije. Moški tekmi za pokal Vitranc bosta v prihajajoči sezoni na sporedu 3. in 4. januarja 2027, ko se bodo smučari pomerili v veleslalomu in slalomu. Ženski tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori bosta sledili 29. in 30. januarja 2027. Predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora Gregor Benedik je v podpisu poudaril, da želijo pokal Vitranc in ženske tekme ohraniti med najbolje organiziranimi prireditvami v koledarju FIS. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner pa je dodal, da je pokal Vitranc eden od stebrov slovenskega športa in pomemben del smučarske dediščine. Sodelovanjem želita partnerja dolgoročno utrditi položaj Kranjske Gore med najbolj prepoznavnimi prizorišči alpskega smučanja na svetu. Člani borčevske organizacije v planini pod Golico so se na krajši slovesnosti na sedlu Suha v Karavankah spomnili dogodka iz narodno-osvobodilnega boja, ko je marca leta 1944 strmoglavil zavezniški bombnik. Leta 2002 je Združenje za vrednote narodno-osvobodilnega boja Jesenice na tem mestu postavilo spominsko znamenje, navzoč je bil tudi eden od preživelih članov posadke Thomas Forbes. Letos so k obeležju položili venec, spomin na dogodek je obudil predsednik borčevske organizacije planina na Podgolico, Boris Podlogar. Ob 80-letnici strmoglavljanja leta 2014 so izdali zgibanko z opisom dogodka, deli strmoglavljenega letala pa so na ogled v mestnem muzeju Kosova Graščina na Jesenicah.
11: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro še na ceste, minutka čez pol devetih je ura, prav tako pa nastajajo zastoji, in sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici, zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 od Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt pa je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje, no od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80 22 55 srečno.
15: Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Luka Nizetič in Prolječe, lepo dobro jutro, Gorenjska, 17 minut še manjka, do 9, Tilen Lovtrič, pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru. No in pogledamo v nebo, vreme bo, ne, se bo naredilo, tako da če greste na kakšno žurko po službi, je danes idealen dan za to. Bo seveda precej jasno, bo nastala tudi kakšna oblačnost čez dan, kar je tudi super, da vas ne zapeče, če ste zuni na malci na kavi. No, za kakšno popodansko ploho je danes verjetno zelo mehna, najvišja. Še dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem na morju do 31. Ja, samo še klic stran smo do poletja in do prave vročine. Juro po nadaljevanju in Kerry, še prej pa Charlie Puth in One Call Away. Lepo dobro jutro, Gorenjska.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, naprimer zaradi dražjega goriva, taks ali tečaja valute in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
0: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje, no od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Zastoji so tako na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in počasi, kjerkoli že ste, varnostni pas seveda naredimo vedno. Radarje in kontrol niste opazili, če pa jih nič 80, 22, 55, srečno.
9: Dobro jutro. Dobro jutro.
10: Z vami v Gorenjskem jutru. Ta zgovoren Tilen Lotrič.
8: Ja, mucki, sončki, piškotki, robotki, lepo dobro jutro. 3 minutke je čez 9 v Gorenjskem jutru. Ste več kot lepo dobrodošli, ker vas čaka sama dobra glasba. No, v nadaljevanju spet pokličemo Daniela Granda iz AMZS-ja in seveda ga vprašamo, kaj naredimo, ne, če otrok zaspi med vožno, ali podiramo sedež, ali ne, oziroma kako jih prpnemo. Jaz nimam pojma, ker nimam otrok. Daniel ima pa odgovore za vse nas. Še prej dobra glasba, Kiss from a Rose, pa Set Fire to the Rain, Adele, v zadju pa že Mike Oldfield in Moonlight Shadow. Uživajte.

0: Kiss from a Rose, lepo dobro jutro in galupčka, 15 minut, ki je čez 9, Tilen Lotrič, pa sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate, no in ne, poletje, morje, pa avto, naložen do strehe, v prtlažniku vse, od brisač do napihljivih flamingotov in potem se zgodi kaj? Klasika. Ker še nismo memnakoga, recimo, se iz zadnjega sedeža nekdo zadere, a smo že tam? Ne, nismo. Mi pa smo seveda uradno v dopustniški sezoni. No in kaj naredimo v tem primeru, ne? Če nam otrok zaspi v avtu med vožnjo, a zdaj podred sedeš ali ne, kako jih moramo pripeti? Jaz sicer se s tem ne ukvarjam, ker pač nimam otroka, marsikoga bo pa tole zdale zanimal. Z nami je Daniel Grande, inštruktor AMZS vožnje.
1: Če slučajno otrok zaspi v avtomobilu, ne mu sedeža podirati, ne spi pokončno, dajte mu oporo za vratni del, a ne? Nikakor pa ne podirajte sedežu, ker če do česarkoli pride, bodo poškodbe v primeru takega trka izredno hude za otroke. Pri otroci morajo biti najprej pripeti pravilno v otroških ali ustreznih sedežih, sedeži pa ne smejo biti v smislu, da lahko otroci ležijo med vožnjo. Vedno morajo biti zravnani, če jim glavica pač omahne, dajte jim tisto blazinico pod vrata, ne, zato da glava ne omahne čez dol.
0: Ja, vala, bomo tako naredili, ne, sicer pa tisti, ki jih imate, ne, otroke, verjetno veste, kako pa kaj z njimi, ne, boh ne, da jih pa puščati slučajno v kakšnem vročem avtu. Đorđe Balavčević v zadju, Oprosti mi Katrin, potem pa David Guetta, Teddy Swims in Holly, so vse to v Gorenjskem jutro. Dobro jutro.
2: Nastani

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek sprejel Lucijo Medja in Jakova Faka, ki sta Slovenijo zastopala na 25. zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Igre je med 6. in 22. februarjem gostila sosednja Italija. Lucija Medja je nastopila v smučarskem teku, tekmovala je v ekipni preizkušnji, v štafeti 4x7,5 km na 10 km prosto ter v klasičnem sprintu. Jakov Fak je slovensko reprezentanco zastopal v biatlonu in sicer v sprintu na 10 km, zasledovalni tekmi na 12,5 km ter na 15-kilometrski tekmi s skupinskim startom. Župan je obema športnikoma, ki prihajata iz radovljiškega lokalnega okolja, čestital za olimpijske nastope. Ob tem jima je zaželel veliko športnih uspehov tudi na prihodnjih tekmovanjih, predvsem pa dobro sezono brez poškodb. Sprejem je bil tudi priložnost, da se občina zahvali športnikoma za promocijo Radovljice in slovenskega športa na največjem zimskem športnem tekmovanju. V fotogaleriji fotografskega društva Jesenica v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah pa je na ogled nova razstava avtorja Sandija Novaka z naslovom Kralji ulice. Serijo fotografij se predstavlja z močno, surovo in vsebinsko dosledno ulično fotografijo osredotočeno na tematiko brezdomstva, revščine in marginalizacije v urbanem prostoru. Tvorijo prepričljiv dokumentarni mozaik, ki gledalca nagovarja neposredno in brez olepševanja. Razkriva se realnost ljudi, ki spijo na tleh ali klopcah, prosijo za pomoč, posedajo ob skromnem premoženju, pogosto v družbi psov, njihovih edinih zvestih spremljevalcev. Sandi Novak je dolgoletni član fotografskega društva Jesenice. Sodeloval je na več kot 1000 domačih in mednarodnih razstavah. Pridobil je naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije in naziv EFIAP odličnik mednarodne fotografske zveze. Prejel je več različnih priznanj, leta 2022 pa je bil najuspešnejši razstavljalec Fotografske zveze Slovenije. Razstava Kralji ulice bo na ogled do 14. julija.
8: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

E a Summer Times in Hungry Eyes, lepo dobro jutro, dragi moji, Tilan sem v vaši družbi. 20 minut še manjka, pa bo ura 10 in skupaj se zbujamo v gorenjskem jutru. In dajmo v tem trenutku pogledati še malo, kaj dogaja na naših cestah. Zastoje na štajerski avtocesti, A1 smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti Ljubljani. Zastoj prav tako na primorski avtocesti, smer Koper pred Postojno in seveda zaprt priključek Ljubljana center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Opazili ste tudi radar v Medvodah na klancu pri elektrarni v smeri proti Kranju. Če še kaj opazite, nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi, mi pa kar hitro nadaljujemo z dobro glasbo naprej. Toto Cotugno, pa Lionel Richie, pa Pink, Mariah, še prej pa in že v ozadju, Eric Carmen in Hungry Eyes. Uživajte in lepo dobro jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Tedima vas sred za to preletno pjačo. Tedibar. Tedibar na Dobrav.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini?
1: To preletno pjačo. Tedibar. Tedibar na Dobrav.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in Britanskega imperija.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premir je konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mashhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil sedemdnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba. Evropo pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnih dneh razširil proti srednji Evropi in Italiji in na Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše, otroke in kronične bolnike.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
4: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar na Blejski Dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Podpisana je pogodba za celovito obnovo malega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Radovljica. To soboto bo ob stavbi upravne enote Radovljica izvedena odstranitev treh dreves, dveh suhih brestov ter enega javorja, pri katerem so že vidni znaki sušenja. O tem v prvem delu. V nadaljevanju pa boste slišali, kaj v poletnih mesecih pripravljajo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Župan občine Radovljica, Ciril Globočnik in predstavnik podjetja, ki bo izvajalo dela, Gregor Vardjan, sta podpisala pogodbo za celovito obnovo malega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Radovljica. Vrednost pogodbenih del za obnovo in posodobitev javne športne površine, namenjene tako rekreaciji kot treningom otrok in mladine, znaša skupaj 55.588 € ter 8 centov. Zaključek vseh del je predviden najkasneje do konca šolskih počitnic, torej do 31. avgusta. Z izvedbo projekta bo skupaj celovito obnovljene 1200 kvadratnih metrov športne površine, kar bo zagotovilo varnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje aktivnosti vseh uporabnikov. To soboto, 11. julija, bo ob stavbi upravne enote Radovljica izvedena odstranitev treh dreves, in sicer dveh suhih brestov ter enega javorja, pri katerem so že vidni znaki sušenja. Parkirišče pri upravni enoti Radovljica bo zaradi tega zaprto od jutri petka 10. julija od 13. ure do sobote 11. julija do 17. ure. Ker se drevesa nahajajo na območju kulturne dediščine, je bil predvideni poseg obravnavan v skladu z veljavnimi postopki varstva kulturne dediščine. Za odstranitev dreves je bilo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije območne enote Kranj. Strokovni pregled občinske komisije s predstavnikom Zavoda za gozdove je pokazal, da sta bresta zaradi napredovalega propadanja odmrla. Vzrok za njuno sušenje je holandska bolezen bresta, glivična bolezen, ki velja za eno najresnejših bolezni brestov v Evropi. Bolezen povzroča postopno propadanje prevodnega sistema drevesa, zaradi česar se krošnja suši, drevo pa sčasoma odmre. Ob pregledu so ugotovili tudi, da se znaki propadanja pojavljajo na bližnjem javorju. Zaradi zdravstvenega stanja dreves in nevarnosti nadaljnega širjenja bolezni je bila kot najostrežnejši ukrep predvidena njihova odstranitev. Odločitev za poseg ni bila sprejeta z namenom preurejanja prostora, temveč zaradi slabega zdravstvenega stanja dreves in preprečevanja nadaljnega širjenja bolezni. Pri tem so upoštevali strokovne ugotovitve ter pogoje, določene v soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Poseg bodo izvedli v skladu s strokovnimi smernicami in ob ustreznih varnostnih ukrepih. Po izvedeni odstranitvi bodo na lokaciji zasadili drevesa ustreznih nadomestnih vrst, ki bodo prilagojene rastiščnim razmeram in značilnostim prostora.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Pomudili se bomo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako v matični knjižnici kot v vseh enotah. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, zakorakali smo v poletje, to je tudi čas, ko je utrip v knjižnicah nekoliko drugačen. Če pogledava tako kot običajno, kaj pripravljate za odrasle, otroke, kakšne razstave. Če začneva za odrasle, dogodkov bo sedaj v teh prihajajočih mesecih verjetno nekoliko manj, ne?
1: Tako je, ja, preko poletja imamo ponavadi, no, vsaj malo manj prireditev za odrasle, sicer pa, to sem verjetno že kdaj omenila, pa bom še enkrat, da letos knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico, tako da se preko poletja, sicer se to na zunaj še ne vidi, ampak intenzivno pripravljamo potem na jesenski dogodek, septembra 15. se obeta potem osrednja prireditev ob 120-letnici knjižnice in se že zelo veselimo, pripravljamo tudi zbornik, ki ga bomo predstavili potem ob tem dogodku. Se pa tudi že v poletnem času v znamenju te 120-letnice zgodita dve prireditvi, ena na Bledu, ena pa v Bohinjski Bistrici, tako da kar poglejmo najprej na Bled, kjer bo pravljični večer za odrasle najprej v juliju ob 19. na teraso knjižnice vas bomo povabili. To bo pač nek tak pravljični pripovedovalski večer z glasbeno spremljavo, verjamem, da se bomo imeli kar lušno, tako poletno sproščeno. Potem pa v avgustu na Bledu pripravljamo še domoznanski večer, to pa je že ta dogodek ob 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta, ki ga pripravljajo na Bledu v četrtek 20. avgusta ob 19. na terasi knjižnice. Bo pa tema selitev knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Obeta se en tak zanimiv pogovor, takratne vodje knjižnice, pa tudi še nekaj zanimivih spremljevalnih dogodkov. V Bohinjski Bistrici pa bomo tudi pripravili ob 120-letnici knjižnice en dogodek, in sicer v ponedeljek 24. avgusta ob 18. uri pred Bohinjsko hišo. Ta prireditev bo tudi v sklopu prireditve v občinskem prazniku občine Bohinj, ki ga praznujejo 26. avgusta, bomo pa na razstavi predstavili eno idejno zasnovo v bistvu Bohinjske hiše, ki združuje medgeneracijski center skupaj z društvenimi prostori in pa tudi našo knjižnico. Gre za eno od idej, ki bi jo radi predstavili in hkrati ponudili priložnost, da mogoče malo spregovorimo o prihodnosti te Bohinjske hiše. V naši knjižnici včasih tudi gremo malo ven iz teh svojih naših prostorov in letos bomo z našo knjižnico v parku prisotni tudi v Bohinjski Bistrici na festivalu Bistrica Fest. 5 dogodkov, 5 lepih koncertov in kulturnega spremljevanega programa se obeta pred kulturnim domom Joža Ažmana ob sobotah v juliju in avgustu in tam bomo tudi z našo knjižnico. Na voljo bo tudi sejem rabljenih knjig, tako da si seveda z veseljem lahko pridete pogledat, pa mogoče najdete kakšno knjigo tudi zase. Toliko za odrasle pripravljamo v tem poletnem času pistro, pa seveda, kot bo verjetno povedali kasneje, pa tudi pri prireditvah za otroke.
0: Tako, in to takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta, tako matične knjižnice v Radovljici kot tudi v enotah. V naši družbi je Katarina Košnik. No, prej sva govorili o dogodkih za odrasle to poletje. Kaj pripravljate za otroke?
1: Ja, tudi za otroke bo kar pestro. Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vseeno na voljo pravljične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravljične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravljični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Vezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek dopoldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure. Bomo pa tudi pripravljali prireditev v sodelovanju z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.
0: No, v knjižnicah pripravljate tudi razstave, kako bo to poletje?
1: Ja, tudi v naših enotah knjižnice bomo imeli seveda lepo kuliso, kar se razstav tiče. Pa poglejmo najprej v Radovljico. Poletni vrteljak je sicer razstava, ki bo zdaj junija že postavljena, ampak bo na ogled do konca avgusta. Razstava likovnih izdelkov učencev osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica in oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Na ogled bo v 3. nadstropju in v pritličju, v 1. nadstropju pa filmska odprava okoli sveta. V Lescah pripravljajo poletno osvežitev, to bo razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Želve in Galebi, potem pa poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, prav tako v juliju in avgustu. Pa še v Begunje poglejmo, poletne pustolovščine se obetajo in sicer razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda iz osnovne šole Begunje na Bledu od tu in tam, to bo pa na ogled skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so v Blejski knjižnici ustvarjali in se udeleževali ustvarjalnih delavnic pod vodstvom Andreja Završnik. V Bohinjski Bistrici bodo razstavljali člani kulturnega društva Bohin in sicer iz sekcije Ročna dela na razstavi z naslovom Unitke ujete bitja narave. Dekleta stara od 12 do 16 let celo leto ustvarjajo res zanimive izdelke, ki jih potem preko poletja razstavijo v Bohinjski knjižnici. V Gorjah bo razstava Vrtca Gorja v poletnih mesecih. Otroci, ki obiskujejo vrtec Gorje, se že pripravljajo na njo in bodo potem preko poletja predstavili svoje izdelke. Gremo še malo nazaj v Bohinj v Srednjo vas, preko poletja v juliju in avgustu razstava likovnih izdelkov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas in vrtca Srednja vas.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivne intenzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so postavili 6 novih klopi, ki je stojijo pa župan Peter Bohinec.
10: Tudi na tem področju skrbimo in seveda delujemo v smer, da dopolnjujemo in menjamo klopi po Jesenicah. Tokrat lahko poročamo o 6 novih klopeh. In sicer smo v teh dneh poskrbeli še za eno manjšo izboljšavo, ki bo marsikomu polepšala vsak dan. Na več lokacijah po občini smo namestili 6 novih klopi. Posebej me veseli, da smo lokacije izbrali na podlagi pobud občank in občanov, krajevnih skupnosti ter sveta za starejše. 3 klopi so postavljene na sprehajalni poti oziroma na Hrenovci, ostali pa so na avtobusnem postajališču na Koroški Beli, pri križišču s cesto Celjega Tavčarja in na parkirišču ob jezu na Savi. Takšne manjše ureditve morda niso tako opazne, vendar veliko ljudem veliko pomenijo. Verjamem, da bodo klopi marsikomu omogočili prijeten postanek in dih, in tudi v prihodnje bomo nadaljevali z urejanjem javnih površin in s tem prisluhnili predlogom občank, občanov ter krajevnih skupnosti.
9: Pred časom pa smo že poročali o ukinitvi nočne službe na policijski postaji Jesenice. Župan se je že takrat ostro odzval in nasprotoval tej ideji. Sedaj pa smo dobili tudi epilog. Jeseniški župan Peter Bohinec.
10: Kot ste že povedali, sem pred dnevi na generalno policijsko upravo poslal dopis, v katerem sem odločno nasprotoval informacijam, da naj bi na policijski postaji Jesenice ukinili nočno dežurno službo. Iz generalne policijske uprave smo sedaj dobili odgovor oziroma zagotovilo, da nočna dežurna služba na policijski postaji Jesenice ostaja. To je zagotovo dobra novica za naše občanke in občane, saj je prisotnost policije pomembna tako z vidika varnosti kot dobrega občutka ljudi. Žal pa na generalni policijski upravi niso podprli naše pobude, da bi se policijska postaja Jesenice s platoja Karavanke preselila nazaj v središče mesta, kamor sodi. Menim, da bi bila policijska postaja v mestnem jedru bliže ljudem in lažje dostopna, zato bomo ob primerni priložnosti to pobudo ponovno odprli in naslovili na vlado.
11: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Blejska doprava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Oh, božanski mir.
14: Da navte dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in Resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešenega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginilo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo, iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat. Primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na tej isti avtocesti strpno še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej v občino Kranjska Gora. Slišali boste pogovor županja Henriku Zupan, govorili bomo o investicijah. Potem bomo šli na Bled. Ponedeljkov kolegi župana je potekal na terenu, da bi se čim bolje seznanili s stanjem. Župan Anton Mežan pa se je sestal tudi z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica. Ob koncu oddaje pa bomo šli še na Jesenice. Na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla gradbena dela dobro potekajo. Gre za eno največjih okoljskih investicij v občini. O vsem tem torej v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah gremo v občino Kranjska Gora, govorili bomo o investicijah. Sogovornica Karmen Sluga je županja Henrika Zupan.
1: Začniva zdaj kar s temi trenutnimi investicijami po občini. Nekaj je končanih, nekaj pa seveda še odprtih, če tako rečem.
2: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni. Tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V Mojstrani se nadaljuje gradnja večstanovanjskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika. V sanitarnih prostorih gradnja večstanovanjskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem nadalje poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 105 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti Korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.
0: Kako pa kaže z gradnjo pločnika v Gozdu Martuljku?
2: Ja, moram reči, da zelo sem vesela in res lahko rečem, da končno bo prišlo do gradnje pločnika v Gozd Martuljku, kar se je čakalo zelo dolgo. 1. julija je bil na občini sestanek, ki je bila uvedba v delo z izvajalcem, tako da se je gradnja formalno že začela. Uradno pa bo z gradbenimi stroji izvajalec na terenu nekje konec julija, začetek avgusta. Dogovarjamo se, to je želja občine, da bi začel gradno tako na spodnem kot na zgornjem delu naselja, to se pravi pri Jurču in pri Pavleku. Moram reči, da izvajalec zaenkrat še ni mogel potrditi, bo lahko to izvedel. Upamo, da bo dobil dovolj kadra, da bi res tako gradno izvajali na obeh straneh. Tako da res z velikim veseljem, no, da se bo končno uredil in da bo tudi v Gozd Martuljku poskrbljeno za varnost na celotnem odseku ceste.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Kranjska Gora, govorimo o investicijah. Županjo Henriko Zupan se je pogovarjala Karmen Sluga.
1: No, konec junija pa je bilo prav slovesno na kranjskogorskem smučišču. Namreč zagnali so sedežnico Vitranc 2, ki je zagotovo kar velika pridobitev, pripelje pa nas prav na vrh Vitranca.
2: Ja, res je velika pridobitev. Že na sami otvoritvi sem čestitala dejansko investitorju RTC Žičnicam Kranjska Gora, da so uspeli sanirati vse ukrepe, da so prišli do uporabnega dovoljenja za obratovanje žičnice Vitranc 2. Seveda velika pridobitev za Kranjsko Goro, če rečem tako, predvsem v smislu ponudbe tako imenovanega outdoor turizma. Kranjska Gora postaja vedno bolj, bom rekla, poletna destinacija in zato je tudi ta investicija preusmeritev nekako žičnic iz zimskega centra v celoletni gorski center. Rekli so s poudarkom tudi na izobraževanju in sicer v smislu poudarjanja oziroma pomena ohranjanja občutljivih vrst, kot je divji petelin. In prav zaradi tega žičnica v obdobju od 15. marca do 15. junija ne bo obratovala, bo mirovala, ker takrat ščiti obivalni prostor divjega petelina v gnezditvenem obdobju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kolegi blejskega župana Antona Mežana se vsak ponedeljek sestane na sestanku v razširjeni sestavi. Ta ponedeljek so se odpravili na teren. Po sestanku je župan povedal.
1: Tako je, s predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot, seveda, oziroma peš okoli Bledskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno. No, lahko rečem, da sem s stanjem, glede na to, če pogledam nazaj, prvo leto mojega županovanja, kar zadovoljen. Seveda, če pogledam moje želje in pa moj pogled, kakšen bi rad videl, da je Bled, pa imamo še kar precej dela.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Blejski župan Anton Mežan se je sestal z novim predsednikom območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica. Po sestanku je povedal.
1: Novi predsednik Toni Podobnik, torej predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, je prišel v mojo župansko pisarno. Želel sem, da se nekako sestaneva in pa da mu sam s svoje strani povem, kaj in kako je naš pogled na podjetništvo, po drugi strani pa seveda je tudi sam želel, da mi predstavi njihov pogled in pa predvsem, da pogledamo, kako sodelujemo in kaj še morda lahko izboljšamo. Lahko povem, da so oba ugotovila, da imamo kar odlično sodelovanje pri nekaterih projektih, ki so zdaj že lahko skoraj rečemo copy-paste, torej se kopirajo iz leta v leto in se dogajajo v medgeneracijskem centru Bezjanine Bled. Poleg tega pa sem mu tudi omenil, da smo ravno v teh dneh imeli pripravo nekaterih pravilnikov oziroma pravilnika za financiranje oziroma sofinanciranje podjetnikov in pa podjetništva, s katerim želim, da bi se občina Bled nekako napopisala tudi na zemljevid prijaznih občin podjetništvu v letu 2027. Ne povem, da čisto točnih kriterijev seveda za ta razpis še nimamo. Gre pa tudi konec koncu za razpis v novem županskem mandatu v mesecu volitve. Zdaj se nagibam k temu, da bi bil namenjen torej ta razpis predvsem kot pomoč tistim, ki prvič stopajo na podjetniško pot, tistim, ki morda ustvarjajo nove zaposlitve, pa morda tudi subvencijam najemnin za vse tiste, ki se ne ukvarjajo s turizmom, kajti kot vemo, na Bledu so poslovni prostori za vse tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s turistično panogo, res precej visoke in želim, da ne bi bil to razlog, da se podjetniki, obrtniki selijo iz občine Bled ven, zato mislim, da kakšna subvencija v tem primeru prav tako ne bi bila odveč. Skratka, s podjetništvom, z obrtno-podjetniško zbornico in še kom se trudim dobro sodelovati in tako verjamem, da bo tudi z novim predsednikom, gospodom Tonijem Podobnikom, ki mu želim na tej funkciji seveda uspešno delo, dobro sodelovala.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla intenzivno potekajo gradbena dela. Gre za eno največjih okoljskih investicij v občini Jesenice. Več župan Peter Bohinec.
1: Večkrat smo že omenili in poročali o gradnji novega odlagalnega polja, ki je v polnem zamahu, tako da lahko obvestiva poslušalce in pa poslušalke, da na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla gradbena dela potekajo intenzivno in v skladu z terminskim načrtom. Gre za eno največjih okoljskih investicij v naši občini. Izvajalec gradi tretje odlagalno polje, hkrati pa zaključuje tudi zapiranje drugega odlagalnega polja, ki je bilo doslej v uporabi. Delavci pri zapiranju odlagalnega polja urejajo zaščitne in tesnilne plasti, odvodnjavanje ter sistem za zajem odlagališčnega plina. Območje pa bodo po končanih delih tudi ozelenili. Na novem odlagalnem polju medtem pripravljajo teren, ugrajujejo tesnilne plasti, urejajo odvajanje padavinskih ter izsednih voda, kar bo zagotovilo varno in okoljsko ustrezno odlaganje odpadkov v naši občini. Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta. Novo odlagalno polje bo zagotovilo zmogljivost za odlaganje odpadkov za približno naslednjih 25 let. Skupna vrednost investicije za občino Jesenice, ki je skoraj 70% lastnica odlagališča, znaša manj kot 2,44 milijona evrov. Pri projektu pa sodelujete še solastnici, občini solastnici, Kranjska Gora in pa Žirovnica. Lahko pa povem tudi, da dela izvaja podjetje HIS iz Ljubljane.
0: Oddajo sva pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na tej isti avtocesti strpno še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
5: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
5: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
5: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno, gratis. Večna migakcija.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Grozglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2v rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Crklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, vočim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo, je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela. Ameriški predsednik Trump pa je na vrhu NATO poskrbel, da je internet spet pregorel. Med pogovorom z novinarji je Iran pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska. Nato pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal še za ruskega voditelja Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice-Moste pri poslovni coni. Zastoj pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
5: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 76. letu je umrl Franc Bernard slovenskega Javornika. V 76. letu je svojce nenadoma zapustil dragi mož in oče Franc Bernard slovenskega Javornika. Žara bo jutri v petek 10. julija od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v petek 10. julija ob 12. uri na Blejski Dobravi. V 88. letu je umrla Marija Dvoršak iz Lesc, Savska cesta 2. V 88. letu se je poslovila Marija Dvoršak iz Lesc, Savska cesta 2, upokojenka psihiatrične bolnišnice Begunje. Žara bo jutri v petek 10. julija od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri v petek 10. julija ob 14. uri na pokopališču v Lescah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare. V naslednjih minutah bomo govorili o neželenih učinkih zdravil. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Klinar iz lekarne Jesenice. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: No, kot sem dejala, bova danes govorili o neželenih učinkih zdravil, vsi pa lahko prispevamo k varnejši uporabi zdravil, je tako?
2: Tako je. Zdravljenje zdravili prinaša tudi tveganja povezana z neželenimi učinki. Popolnoma varnega zdravila ni. Čeprav je varnost zdravil temeljito preverjena že pred pridobitvijo dovoljenja za promet, in nekatere neželene učinke, še posebej tiste zelo redke, in nekatere interakcije mogoče odkriti šele, ko je zdravilo na trgu in se uporablja v redni klinični praksi. Pričakovani neželeni učinki zdravila in njihova pogostnost so navedeni v navodilo za uporabo, ki so priložena vsakemu pakiranju zdravila.
1: Kaj pomeni navzdol obrnjen črn trikotnik na škatlici zdravila?
2: Za nova zdravila, za katera je na voljo manj podatkov, se zahteva dodatno spremljanje varnosti. Ta zdravila imajo v navodilu za uporabo natisnjen navzdol obrnjen črn trikotnik in stavek, zato zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. To znak ne pomeni, da so ta zdravila manj varna. Je pa pomembno, da sporočanjem o kateremkoli neželenem učinku tega zdravila lahko vsi prispevamo k temu, da bodo nove informacije o varnosti zdravila hitreje na voljo.
1: Kdo lahko prijavi neželeni učinek zdravil?
2: Zdravstveni delavci smo po zakonu o zdravilih in pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini obvezni poročati o domnevnih neželenih učinkih zdravil. Izraz domnevni neželeni učinek zdravila pomeni, da je za poročanje dovolj le sum, da je neželeni učinek povezan z zdravilom. Zdravstveni delavec mora najkasneje v 15 dneh od ugotovitve domnevnega neželenega učinka o tem poročati Nacionalnemu centru za farmakovigilanco. Poročila so na to posredovana tudi Evropsko zbirko poročilo domnevnih neželenih učinkih EU Dravigliance in svetovno zbirko Vigibase. O domnevnem neželenem učinku zdravila lahko poroča tudi bolnik in njegov skrbnik ali negovalec. Vendar svetujemo, da se o domnevnem neželenem učinku in zdravstvenem reševanju morebitnih težav najprej pogovorite s svojim zdravnikom ali farmacevtom v lekarni. Zdravnik in lekarniški farmacevt boste lahko ocenila, ali je morda zaradi neželenega učinka potrebno kakorkoli ukrepati glede zdravljenja. Zdravnik pa bo lahko posredoval tudi dodatne informacije za oceno vzorčne povezanosti z zdravilom. Za spremljanje varnosti zdravil je pomembno vsako poslano poročilo.
1: No, v zadnjem času pa smo opazili kar nekaj opozoril o lažnih spletnih lekarnah.
2: Tako je. Na spletu se pojavljajo spletne trgovine, ki svojimi imeni spominjajo na imena javnih zavodov. Spletnimi trgovinami, ki spominjajo na naš javni zavod Gorenjske lekarne, nismo povezani. Edina spletna lekarna v upravljanju našega zavoda se nahaja na naslovu gorenjske-lekarne.si. Trenutno deluje lažna spletna lekarna na naslovu lekarnajesenice.com. Za spletišča, ki niso dokazano zakonita, obstaja veliko tveganje, da razpolagajo s ponarejenimi zdravili, se niso podvržena postopkom preverjanja avtentičnosti, kot to velja za uradne lekarne v Evropski uniji in Sloveniji. Poleg tega nimajo dobav zdravil preko uradnih distribucijskih poti, osebno navedeni farmacevtski svetovalci pa so izmišljene osebe in ne obstajajo. Preden v spletni lekarni kupite zdravila in ostale izdelke za podporo in ohranjanje zdravja, vedno preverite, če le ta deluje zakonito. Če ste v dvomih, se obrnite na strokovne delavce gorenjskih lekarn.
1: V naši družbi je bila Katja Klinar iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare. Lep dan še naprej vam želim.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Tedi ima vas sred za to prletno pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu sta na ogled kar dve novi razstavi. Avtorica obeh je Ejti Štih, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
6: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke Ejti Štih. Na ogled bodo od 15. junija do 31. augusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različno vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi Vida je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma in svojimi deli tudi tokrat ne ponuja odgovorov, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa so na ogled značilna živo rdeča platna, na katerih je umetnica upodobila različne glasbenike in glasbenice. Na odprtju obeh razstav smo lahko več izvedeli o nastanku del. Ejti Štih pa morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo.
7: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice Moste pri poslovni coni. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
10: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na dobrav.
11: Tedi, pešeno rundo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena kariera je trajala več kot 40 letja.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.

Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes sledi nov nasvet. Nasvet za zaščito telefona pri športnih aktivnostih. Saj vemo, sonce, pa pot, nekaj padcev morda po tleh, ni čudno, da vaš telefon občasno ne deluje tako, kot bi si želel. Da bi se temu izognili, lahko zaščitite telefon tudi pri športnih aktivnostih, saj vam bo tako zagotovo dlje časa lahko služil. Lahko rečemo, da z razvojem pametne tehnologije in številnih aplikacij so postali tudi telefoni nepogrešljivi del tudi pri športnih aktivnostih. Običajno nam služijo za merjenje pretečenih, prehojenih ali prekolesarjenih razdalj. Nekaterim pa tudi za merjenje nadmorske višine ali pa mogoče celo srčnega utripa. Pa porabljene kalorije in še mnoge druge funkcije ima. Zato je popolnoma logično, da je verjetnost poškodb v takšnih situacijah bistveno večja, kot pa če bi vaš telefon bil lepo doma na polici. Ali ste kdaj razmišljali, kako bi ga najbolje zaščitili? Medtem, ko recimo kolesarite, tečete ali pa ste morda v fitness. Danes bomo nekaj nasvetov tudi spoznali. Ostanite v naši družbi.

Danes vam svetujemo, kako zaščititi svoj telefon med vadbo. Dejstvo je, da so naši telefoni vsakodnevno izpostavljeni številnim nevarnostim. Nobena skrivnost ni, da je poškodovano steklo daleč najpogostejša poškodba, ki vsakodnevno pesti mnoge uporabnike telefonov. Ne glede na to, ali se ne ukvarjate s športom, nesreče se pač dogajajo. Če pa ste športno aktivni in je pri športnih aktivnostih telefon vaš zvesti spremljevalec, potem pa lahko pričakujete, da se bo ta nevarnost zgodila še prej. Obstaja nekaj nevarnosti, na katere bi morali biti še bolj pozorni. Recimo padec telefona na tla medtem, ko tečete, hodite ali kolesarite. Padec uteži na telefon medtem, ko vadite v fitnesu. Ali pa dolgotrajna izpostavljenost soncu in pa dolgotrajna izpostavljenost mrazu. Izpostavljenost vlagi, ko vas ujame nevihta, ali pa izpostavljenost snegu, mogoče med smučanjem, kar pa v teh mesecih ne bo. Pa vseeno, nekaj nasvetov. Nekaj nasvetov za najboljšo zaščito telefona med vadbo. Strah pred uničenjem telefona pri športnih aktivnosti je popolnoma odveč, če ga dobro zaščitite. Zaščita telefona je seveda odvisna predvsem od tega, s katero športno aktivnostjo se ukvarjate in katere nevarnosti mu seveda potem grozijo. Kako ga zaščititi, vam zaupam v nadaljevanju.

0: Kako zaščititi telefon med športno aktivnostjo? Palci telefona so zelo pogosti pri različnih športnih aktivnostih. V tem primeru se boste poškodbam najbolje izognili tako, da telefon zaščitite s kakovostnim ovitkom za telefon. Ovitki za telefon so sicer najpogostejša zaščita za telefon, zato vam je na voljo širok izbor. Pozorni morate biti na to, da so izdelani iz kvalitetnih materialov in nudijo dovolj zaščite v primeru padca telefona. Poleg ovitka je zelo pomembno tudi steklo za telefon. To prav tako prepreči mehanske poškodbe na zaslonu, ki so posledica lahko padca. No, za brezhibno delovanje telefona je lahko delikatna že manjša izpostavljenost vlagi, kot sta na primer športni aktivnosti, tek in pa kolesarjenje ali pa hitra hoja, pri katerih se občutno bolj potimo in telefon prihaja v stik z našim znojem. Lahko pa se zgodi tudi, da na sredi aktivnosti ujame nevihta ali nam telefon med smučanjem pade v sneg. V takšnih primerih je najbolje telefon dodatno zaščititi s pomočjo posebnih vodoodpornih torbic za telefon. No, veliko boljša zaščita pa je v takšnih situacijah tudi ovitek na preklop, kot pa na primer klasični ovitek za telefon. Lahko pa ga seveda zaščitite le tako, da ga postavite v kakšno polivinilasto vrečko. Večina najnovejših telefonov ima danes že izboljšano vodoodpornost. Vendar pa smo prepričani, da zaradi tega ne boste nič kaj bolje spali, zato se je pred padci telefona v vodo potrebno res dobro zaščititi. Vedno, ko se ukvarjate športnimi aktivnostmi na vodi, priporočamo, da telefon zaščitite s kakovostnimi vodotesnimi torbicami, ki popolnoma nič ne prepuščajo vode. Vsi telefoni pa imajo tudi litijovo baterijo, ki ima varnostno funkcijo, da se samodejno izklopi, ko se segreje do te mere, da lahko predstavlja nevarnost. Če opazite, da se je telefon med športno aktivnostjo preveč segrel in je topel na otip, je edina rešitev, da ga odstranite sončne svetlobe in ga pustite, da se ohladi. Podobno je z mrazom. Podobno kot telefonu škoduje sonce, tako mu škoduje mraz. Daljša izpostavljenost mraza povzroči, da se baterija telefona hitreje izpraši. Zato je priporočljivo, da telefon na daljšem zimskem pohodu dodatno zaščitite. Izogibajte se temu, da ga imate v nahrbtniku, ampak ga imejte raje shranjenega nekje pri sebi, bolj na toplem.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Ob stavbi upravne enote Radovljica bodo odstranjevali drevesa. Ob odprtju nove trgovine Špar v Kranjski Gori podelili podporo trem lokalnim društvom. Gorenjska plaža bo med poletnimi počitnicami ob petkih odprta dlje, začenjajo pa se tudi pravlični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo. Poglejmo podrobnosti. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela potekajo na odseku ceste Polica pod Breze skozi Naklo. Zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po sporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno, semaforskim ali pa potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje. Možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe veljajo tudi za avtobusne potnike. Postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman Plus na Gorenjski cesti. Pri Arriviu ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozili po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje ureditev novega krožnega križišča med gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča. Ob stavbi upravne enote Radovljica bodo odstranili dva suha bresta in en javor, pri katerem so že vidni znaki sušenja. Zaradi del bo parkirišče pri upravni enoti Radovljica zaprto od petka 10. julija do 13. ure do sobote 11. julija do 17. ure. Na občini pojasnjujejo, da dreves ne odstranjujejo zaradi preurejanja prostora, ampak zaradi njihovega slabega zdravstvenega stanja in nevarnosti nadaljnega širjenja bolezni. Strokovni pregled občinske komisije s predstavnikom Zavoda za gozdove je namreč pokazal, da sta bresta zaradi napredovanega propadanja že odmrla. Vzrok je holandska bolezen bresta, glivična bolezen, ki povzroča sušenje, krošnje in postopno odmiranje drevesa. Ker se drevesa nahajajo na območju kulturne dediščine, je bilo za poseg pridobljeno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj. Dela bodo po napovedih izvedena v skladu s strokovnimi smernicami in ob ustreznih varnostnih ukrepih. Po odstranitvi bodo na tej lokaciji zasadili nova drevesa ustreznih nadomestnih vrst, prilagojena prostoru in rastiščnim razmeram. Ob odprtju nove trgovine Špar v Kranjski Gori je podjetje Špar Slovenija podprlo tri lokalna društva. Nova trgovina je vrata odprla 18. junija in sicer v pritličju hotela Razor v Kranjski Gori. Ob odprtju so pripravili tudi donacijo v skupni vrednosti 3000 evrov, ki so jo po glasovanju kupcev razdelili med tri lokalne organizacije. Največ glasov so kupci namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Kranjska Gora, ki je prejelo 1500 evrov. Sredstva bodo namenili za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov. 1000 evrov je prejelo društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora. Donacijo bodo uporabili za nakup sodobne reševalne opreme. Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora pa je prejelo 500 evrov. Sredstvi bodo omogočili letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin. Nova trgovina Špar v Kranjski Gori meri nekaj več kot 670 kvadratnih metrov. V njej je zaposlenih 20 sodelavcev, pred poslovalnico pa je urejenih 17 parkirnih mest. Dobra novica pa prihaja iz Tržiča. Gorenjska plaža bo med poletnimi počitnicami ob petkih odprta dlje. Namesto običajnega obratovalnega časa do 19. ure bodo obiskovalci ob petkih lahko kopanje in sprostitev podaljšali do 21. ure. Kot sporočajo upravljavci, bodo urnik po potrebi prilagodili v avgustu, ko so večeri že krajši. Če bodo to zahtevale svetlobne ali varnostne razmere, bo Gorenjska plaža ob petkih odprta do 20. ure. Obiskovalce vabijo, da izkoristijo dolge poletne petkove večere za kopanje in sprostitev na gorenjski plaži. Danes se začenjajo pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, ki jih tudi letos pripravljajo v okviru festivala Kašart. Napoveduje pa jih direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
2: Torej, pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franc Aleški Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali do mečijo in prav te zgodbe je poznaje zapisal svoja literarna dela. No in to tradicijo želimo nadaljevati in zato povabimo vedno zanimive goste pred Finžgarjevo rojstno hišo. Stalnica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Finžgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 9.7. ob 20. uri vabimo na koncert Miha Kralja. Gre za pionirja digitalne glasbe in bo v tem ambijentu Finžgarjeve rojstne hiše ena taka zelo zanimiva izkušnja prisluhniti skladbi Miha Kralja. 23. julija ob 20. Bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih instrumentih in popeljajo res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. 18. augusta ob 20. uri koncert Ljudski petki spod stopa. Pridružili se bodo tudi citreri in pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.
7: Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek sprejel Lucijo Medja in Jakova Faka, ki sta Slovenijo zastopala na 25. zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Igre je med 6. in 22. februarjem gostila sosednja Italija. Lucija Medja je nastopila v smučarskem teku, tekmovala je v ekipni preizkušnji, v štafeti 4x7 km in pol na 10 km prosto ter v klasičnem sprintu. Jakov Fak je slovensko reprezentanco zastopal v biatlonu in sicer v sprintu na 10 km, zasledovalni tekmi na 12 km in pol ter na 15-kilometrski tekmi s skupinskim startom. Župan je obema športnikoma, ki prihajata iz radovljiškega lokalnega okolja, čestital za olimpijske nastope. Ob tem jima je zaželel veliko športnih uspehov tudi na prihodnjih tekmovanjih, predvsem pa dobro sezono brez poškodb. Sprejem je bil tudi priložnost, da se občina zahvali športnikoma za promocijo Radovljice in slovenskega športa na največjem zimskem športnem tekmovanju.
8: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
9: Blejska
3: in na
9: Dabu. Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 evro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Mednarodna policijska akcija proti goljufijam in pranju denarja pa je prinesla več kot 5800 aretacij. Interpol sporoča, da so v 97 državah zasegli več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Policije so se osredotočile predvsem na spletne prevare, od lažnih ljubezenskih zgodb in kraje osebnih podatkov do sporočil, s katerimi storilci ljudi pretentajo, da jim nakažejo denar. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Najprej nekaj besed o vremenu in pa temperaturah voda, če se mogoče ravno hočete osvežiti, no potem pa še nekaj športa, najprej Tour de France, potem pa še svetovno prvenstvo v nogometu, danes je ena zelo pomembna tekma, no še prej pa seveda ena odlična, tukaj so Shakespeare's Sister in njihova Stay. Uživajte.

Tabu on v gorenskem popodnevno, z vami sem David Logar in upam, da imate danes en prijeten in pa tudi miren dan. Ja, danes pa je kar poletno, ampak ne prevroče, zame ravno prav. Imamo pa trenutno v Kranju 27 stopinj, na Jesenicah 24, v Kranjski gori pa 23 stopinj. Tako da danes in jutri bo tudi še kar sončno, tako da so ravno pravi dnevi za kakšen izlet, mogoče da gremo kam v hribe. Če pa slučajno bi radi se kje osvežili, pa se dajale še temperature voda, morje ima pri Kopru kar 27 stopinj, na Bledu je 24, v Bohinju pa 21 stopinj. Tako da ja, za osvežit bosta bolj Bled, še posebej Bohinj, če pa hočete, mogoče se samo malo sprostiti in uležite v morje, pa potem tudi morje s 27 stopinjami ravno pravšnji. Tako kot je ravno pravšnja, odlična glasba, zato se dajale prihajajo YouTube in njihova I still haven't found what I'm looking. Uživajte.

Pa bi se všaj v Gorenjskem, pa po dnevu, no upam, da imate danes prijeten dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas čez kakšno urico tudi zaključil, no da bo vse skupaj minilo še hitreje, pa je tukaj le ena odlična. Tukaj je samo poskusna verzija, pa da vidim, če lahko ganete, katera je to.

0: Znani bo Scott McKenzie, njegova San Francisco pesem, ki je postala himna obdobja Summer of Love, vers o rožah v laseh pa je postal tudi simbol hipijevskega San Francisca. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejski grad se tudi letos vračajo lutke. Še nekaj predstav se bo zvrstilo, vse pa predstavlja Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Morda še cena abonmajske stopnice je 22 evrov, cena stopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. Tako da lepo vabljeni v grajski park.
1: Bled pa v poletnem času dodaja še eno kulturno barvano novost. V avli festivalne dvorane Bled bodo od 10. julija do 8. avgusta 2026 na ogled dela avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava nosi naslov The Magic of Colors oziroma Čarobnost barv, odprtje pa bo v petek 10. julija ob 18. uri. Umetničin slog zaznamujejo lahkotnost, izraznost, živahne barve in optimizem. Grossmanova je svoja dela že predstavljala v Celovcu, Gradcu, Salzburgu, Hamburgu in na Dunaju. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Bled, zato gre za lepo priložnost za domačine in obiskovalce, ki želijo poletni obisk Bleda povezati tudi s kulturo.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, zastoji pa so na Primorske avtocesti med počivališčem Ramor Komanda in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ramor Komanda proti Ljubljani. Če pa paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa še Eros Ramazzotti.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti in

Kako sem te ludo volil v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes sem prijeten dan in da boste šli mogoče popoldne kaj na kolo ali pa saj malo športat. No zdaj pa še nekaj besed o turu, ki se je ravno kar zdaj začel na Slovenija 2. Ja, to je šesta etapa, dolga kar 186 km, je pa to gorska etapa, ki ima okoli 4100 metrov višinske razlike. Ja, to pa je res zelo naporna tekma. No, naš Pogačar je trenutno na peti etapi skupno četrti, upajmo, da danes napade in mogoče tudi kakšno mesto popravi. No, svečer pa še ena zelo dobra nogometna zadeva in sicer nogomet Francija-Maroko tekma ob 22. Prenos pa se začne ob 21.50. Zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj je Keith Marshall in pesem Only Crying. Uživajte.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
12: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prvi ukrepi za varčevanje s pitno vodo. V Domžalah popolnoma prenovili kopališče, Bled, leto še niso izrekli globe, o garažni hiši na Jezercih, najprej vrtec, nato še šola, Kranjčanka postala balkanska prvakinja ter Cene Prevc rad pripomoren družbi.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: bo prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnosti. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. Voditelji NATO pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli pravo orožje z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov. Nekateri so za to orožje predali v hrambo, drugi pa so morali prej urediti še posebne postopke za prevoz.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Polidetailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Polidetailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Ravmar Komanda in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Ravmar Komanda proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Po treh pesmih pa odhajamo na pot, tokrat z družino in kaj narediti, ko otrok poleti zaspi v avtu. No še prej pa ena odlična, tukaj je legendarni, najbolj legendarni, bi lahko rekel, reskavi glas, kadarkoli, Joe Cocker in njegova You're So Beautiful. Uživajte.

0: Luka v Gorenskem popoldnevu, na upanju, da je danes en uspešen dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, zdaj pa je ena tema za vse starše, ki kmalu odhajate na dopust. Ja, klasičen scenarij, otrok v avtu zaspi, zdaj pa kaj narediti? Podreti sedež, da mu bolj udobno? Ja, odločitev ni tako lahka, ker vedno mora biti varnost pred udobjem. In zato je z nami Matic Zupančič iz AMZS Infocentra. Mene pa zanima, kaj narediti, če otrok zaspi med vožnjo.
1: Če slučajno otrok zaspi v avtomobilu, ne mu sedeža podirati, ne spi pokončno, dajte mu oporo za vratni del, a ne, nikakor pa ne podirajte sedežu, ker če do česarkoli pride, bodo poškodbe v primeru takega trka izredno hude za otroke. Pri otroci morajo biti najprej pripeti pravilno v otroških ali ustreznih sedežih, sedeži pa ne smejo biti v smislu, da lahko otroci ležijo med vožnjo. Vedno morajo biti zravnani, če jim glavica pač omahne, dajte jim tisto blazinico pod vrata, ne, zato da glava ne omahne čez dol.
0: Tako da ja, ne bo otrok pravilno pripet, sedež ne ostane pokončen, za glavico pa lahko uporabimo oporo za vrat. Ker na dopustu je cilj seveda pomemben, ampak še bolj pomembno pa je, da do tja pridemo varno. No zdaj pa, naslednja pa prihaja tajči, tako da tudi ena taka mogoče nas malo ponese v to popustno razpoloženje, tako da kar uživite.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Ulice za Gorinsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Vozniki na območju Gori in Bohinjske Bele morajo te dni računati na dve cestni zapori, ki lahko vplivata tako na vsakodnevne poti domačinov, kot tudi na promet turistov v poletni sezoni. V občini Gorje je zaradi zamenjave strešne kritine na objektu ob cesti vzpostavljena začasna popolna zapora občinske ceste Zgornje Gorje Mevkuš. Zapora velja od srede 8. julija do predvidoma petka 17. julija in sicer vsak dan med 6. in 13. uro. V tem času prevoz po zaprtem odseku ni mogoč. Obvoz je urejen po državni cesti Gorje Krnica, zato pristojni voznike prosijo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev na terenu. Gre za krajšo, a za lokalni promet pomembno zaporo, saj cesta povezuje naselja v neposredni bližini gori. Domačini naj zato poti v dopoldanskem času načrtujejo nekoliko drugače, posebej tisti, ki se vozijo proti Bledu, Krnici ali naprej proti Pokljuki. Daljša zapora pa velja na Bohinjski Beli. Tam je zaradi del popolnoma zaprta cesta na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in Obrnami. Zapora se je začela 29. junija in bo predvidoma trajala do 31. avgusta. To pomeni, da neposredna vožnja med Bohinjsko Belo in Obrnami po lokalni cesti v tem času ni mogoča. Posebej pomembno opozorilo velja tudi za kolesarje. Zapora namreč ne velja samo za motorni promet, ampak tudi za kolesarje, ki so preusmerjeni na državno cesto Bled-Bohin. Ker gre za eno prometno bolj obremenjenih turističnih povezav, je tam potrebna dodatna previdnost, predvsem ob konicah, ob koncih tedna in v času povečanega poletnega obiska. Na območju Bohinjske Bele je zaradi zapore prilagojen tudi avtobusni promet, zato potnikom priporočajo naj pred odhodom preverijo aktualne informacije prevoznika oziroma postajališč. Obe zapori sta časovno omejeni in označeni s prometno signalizacijo. Voznikom in kolesarjem pa velja priporočilo, naj si za pot vzamejo nekaj dodatnega časa, upoštevajo obvoze in so posebej pozorni na povečano število turistov, pešcev in kolesarjev na širšem območju Bleda, Gori in Bohinjske Bele. Prihodnji teden pa se po knjižnicah v Kranjsko-Gorski občini začenjajo tedenske počitniške delavnice za otroke. Več Zala Hrast.
2: Vabimo vas v knjižnico Kranjska Gora na ustvarjalno delavnico z Barbaro, ki bo potekala od 13. do 17. julija med 10. in 12. uro. V petih delavnicah bomo peli in recitirali pesmice, poslušali kamišibaj, prebrali še kakšno pravljico v letnem času in izdelali kreativen izdelek iz odpadnega materiala. Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Barbara Ravnik. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, prvi na cestah, zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Student in Ravbar Komando proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, najprej Bob Marley, potem pa še Žan Serčič.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Wet, wet, wet, love is all around v Gorenjskem, popoldnevu, jaz z vami pa še vedno David Logar. Ura bo kmalu 4 in delovni dan se bo za večino izmed vas zaključil, potem pa končno zaslužen počitek. No, zdaj pa ena lokalna tema iz Kranja. Ja, na planini v Kranju se dogaja rušenje starega vrtca Sonček. To je prvi namensko zgrajeni vrtec v Kranju, ki jo bo sedaj dobil novo preobliko. Ja, to je začetek velike naložbe v predšolsko vzgojo, vrednost je približno 8 milijonska, na objektu bo pretežno lesen. Nizko energijska zasnova bo omogočala, da bo porabili čim manj energije, imel pa bo več oddelkov kot sedaj in sicer 7 oddelkov in prostora za kar 154 otrok. To ni samo stavba, ampak to je vsak dan našega otroka, to vzgajamo otroke v takem ekološkem vrtcu, tako da to je, se mi zdi, ena zelo lepa in dobra naložba za Kranj.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. 3 okna kupite, 4. Dobite gratis. Več na migakcija.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povpreče zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks pa danes praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za katera je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev z dvema zaporednima Oscarjema za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Ryana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju, zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rambr komando proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, tako da imajte to v mislih. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
4: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
5: Ja, in točno to je res. Ne rad pomivam posodo, rad pa igram klavir, tako da. Same pravilne informacije, no, kmalo bomo govorili o vremenu, tudi temperaturah voda, če se bi mogoče radi danes kje osvežili, še prej pa ena odlična, tukaj je legenda Bryan Adams in njegova Have you ever really loved a woman? Uživajte.

Berlin in njihova Take My Breath Away v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No, če pa vas zanima, kakšno je trenutno vreme in temperature, potem pa vam to postrežem kar se najle. Ja, Kranj ima trenutno 27 stopinj, Jesenice 24, Kranjska Gora pa 23 stopinj. Današnje, jutri in danes bo še kar zelo sončno, tako da obeti so kar dobri. Če pa bi se radi mogoče v teh sončnih dneh malo osvežili, potem pa še malo temperatur voda. Morje ima trenutno kar 27 stopinj, ja, to je že res zelo toplo. Bled 24, Bohinj pa 21, tako da ja. Priporočam Bohinj, če bi se radi res osvežili, drugače pa uživajte in poslušajte odlično glasbo.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
9: Vaš Citroen si zasluži najbolj. Boljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek sprejel Lucijo Medja in Jakova Faka, ki sta Slovenijo zastopala na 25. zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Igre je med 6. in 22. februarjem gostila sosednja Italija. Lucija Medja je nastopila v smučarskem teku, tekmovala je v ekipni preizkušnji, v štafeti 4x7,5 km na 10 km prosto ter v klasičnem sprintu. Jakov Fak je slovensko reprezentanco zastopal v biatlonu in sicer v sprintu na 10 km, zasledovalni tekmi na 12,5 km ter na 15-kilometrski tekmi s skupinskim startom. Župan je obema športnikoma, ki prihajata iz radovljiškega lokalnega okolja, čestital za olimpijske nastope. Ob tem jima je zaželel veliko športnih uspehov tudi na prihodnih tekmovanjih, predvsem pa dobro sezono brez poškodb. Sprejem je bil tudi priložnost, da se občina zahvali športnikoma za promocijo Radovljice in slovenskega športa na največjem zimskem športnem tekmovanju. V fotogaleriji fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah pa je na ogled nova razstava avtorja Sandija Novaka z naslovom Kralji ulice. Serijo fotografij se predstavlja z močno, surovo in vsebinsko dosledno ulično fotografijo osredotočeno na tematiko brezdomstva, revščine in marginalizacije v urbanem prostoru. Tvorijo prepričljiv dokumentarni mozaik, ki gledalca nagovarja neposredno in brez olepševanja. Razkriva se realnost ljudi, ki spijo na tleh ali klopcah, prosijo za pomoč, posedajo ob skromnem premoženju, pogosto v družbi psov, njihovih edinih zvestih spremljevalcev. Sandi Novak je dolgoletni član fotografskega društva Jesenice. Sodeloval je na več kot 1000 domačih in mednarodnih razstavah. Pridobil je naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije in naziv EFIAP odličnik mednarodne fotografske zveze. Prejel je več različnih priznanj, leta 2022 pa je bil najuspešnejši razstavljalec Fotografske zveze Slovenije. Razstava Kralji ulice bo na ogled do 14. julija.
12: Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: V ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti Malencem predmet na vozišču ovira promet ter na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru tudi predmet ovira promet. No, tako da, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-2255 in srečno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Simon & Garfunkel, potem pa še pesem What's a Woman.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Magic moment v gorenskem popoldnevu je, upam, da imate danes en prijeten dan, no zdaj pa je ena tema za vse, ki se z otroki odpravljate na kakšno daljšo pot, recimo na morje in na dopust. Ja, tablice so na prvi pogled res najlažja rešitev, ampak ko otrok gleda risanke, je v avtu mir, kilometri pa tečejo, ampak pri vožnji je dobro, da otrok tudi razume, kam gremo, kaj se dogaja na poti in da ni vaš čas samo pred zaslonom. In zato je z nami Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra. Matic, ali je res tablica najboljša rešitev za otroke med vožnjo ali pa mogoče vi priporočate kaj drugega?
1: Jaz menim, da to ni najbolj prijetno, zaradi tega, ker nekaterim je lahko zaradi tega, ker gledajo v tablico pa se peljejo tudi slabo. Druga stvar pa je, da s tem nič ne pridobimo na osnovi za to, da bi otroci razumeli, kaj pomeni vožnja. Poskušajmo se z otroci ukvarjati, poskušamo jih jim dopovedati, poskušajmo čist take enostavne igre, štejmo mostove, štejmo neko barvo avtomobilov, morda celo ugibamo, kakšne znamke avtomobilov so tiste, ki nas srečujejo ali prehitevajo. Ukvarjajmo se z njimi, naj otroci gledajo znake prometne ob cesti, kam moramo iti, sporočimo jim, ne vem, gremo v smeri proti, ne vem, Splitu, ne? Pa dajmo, da bojo otroci gledali, koliko še imamo, a vidite na Splitu, a ne, toliko še imamo do tja dol, aha, koliko je to kilometrov, zdaj, če to malo preračunamo, je to toliko ur. Dajmo se z otroci ukvarjati.
0: Tako da ja, dajmo tablico mogoče zamenjati za pogovor, opazovanje znakov, mogoče šteti mostov, barov avtomobilov in kilometrov do cilja. Tako da ja, to imajte v mislih, če slučajno greste sedaj na dopust ali pa ste že na poti na morje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
4: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Tedi ima vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar na dobrav.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške
8: doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: začne vaša nova pot na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs poudarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem poudarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.

0: up, picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Podpisana je pogodba za celovito obnovo malega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Radovljica. To soboto bo ob stavbi upravne enote Radovljica izvedena odstranitev treh dreves, dveh suhih brestov ter enega javorja, pri katerem so že vidni znaki sušenja. O tem v prvem delu. V nadaljevanju pa boste slišali, kaj v poletnih mesecih pripravljajo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. It's

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Župan občine Radovljica, Ciril Globočnik in predstavnik podjetja, ki bo izvajalo dela, Gregor Vardjan, sta podpisala pogodbo za celovito obnovo malega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Radovljica. Vrednost pogodbenih del za obnovo in posodobitev javne športne površine, namenjene tako rekreaciji kot treningom otrok in mladine, znaša skupaj 55.588 € ter 8 centov. Zaključek vseh del je predviden najkasneje do konca šolskih počitnic, torej do 31. avgusta. Z izvedbo projekta bo skupaj celovito obnovljene 1200 kvadratnih metrov športne površine, kar bo zagotovilo varnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje aktivnosti vseh uporabnikov. To soboto, 11. julija, bo ob stavbi upravne enote Radovljica izvedena odstranitev treh dreves, in sicer dveh suhih brestov ter enega javorja, pri katerem so že vidni znaki sušenja. Parkirišče pri upravni enoti Radovljica bo zaradi tega zaprto od jutri, petka 10. julija od 13. ure do sobote 11. julija do 17. ure. Ker se drevesa nahajajo na območju kulturne dediščine, je bil predvideni poseg obravnavan v skladu z veljavnimi postopki varstva kulturne dediščine. Za odstranitev dreves je bilo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije območne enote Kranj. Strokovni pregled občinske komisije s predstavnikom Zavoda za gozdove je pokazal, da sta bresta zaradi napredovalega propadanja odmrla. Vzrok za njuno sušenje je holandska bolezen bresta, glivična bolezen, ki velja za eno najresnejših bolezni brestov v Evropi. Bolezen povzroča postopno propadanje prevodnega sistema drevesa, zaradi česar se krošnja suši, drevo pa sčasoma odmre. Ob pregledu so ugotovili tudi, da se znaki propadanja pojavljajo na bližnjem javorju. Zaradi zdravstvenega stanja dreves in nevarnosti nadaljnega širjenja bolezni je bila kot najostrežnejši ukrep predvidena njihova odstranitev. Odločitev za poseg ni bila sprejeta z namenom preurejanja prostora, temveč zaradi slabega zdravstvenega stanja dreves in preprečevanja nadaljnega širjenja bolezni. Pri tem so upoštevali strokovne ugotovitve ter pogoje, določene v soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Poseg bodo izvedli v skladu s strokovnimi smernicami in ob ustreznih varnostnih ukrepih. Po izvedeni odstranitvi bodo na lokaciji zasadili drevesa ustreznih nadomestnih vrst, ki bodo prilagojene rastiščnim razmeram in značilnostim prostora.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Pomudili se bomo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, tako v matični knjižnici kot v vseh enotah. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, zakorakali smo v poletje, to je tudi čas, ko je utrip v knjižnicah nekoliko drugačen. Če pogledava tako kot običajno, kaj pripravljate za odrasle, otroke, kakšne razstave, če začneva za odrasle, dogodkov bo sedaj v teh prihajajočih mesecih verjetno nekoliko manj, ne?
1: Tako je, ja, preko poletja imamo ponavadi, no, vsaj malo manj prireditev za odrasle, sicer pa, to sem verjetno že kdaj omenila, pa bom še enkrat, da letos knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico, tako da se preko poletja, sicer se to na zunaj še ne vidi, ampak intenzivno pripravljamo potem na jesenski dogodek, septembra 15. se obeta potem osrednja prireditev ob 120-letnici knjižnice in se jo že zelo veselimo. Pripravljamo tudi zbornik, ki ga bomo predstavili potem ob tem dogodku. Se pa tudi že v poletnem času v znamenju te 120-letnice zgodita dve prireditvi, ena na Bledu, ena pa v Bohinjski Bistrici. Tako da kar poglejmo najprej na Bled, kjer bo pravljični večer za odrasle najprej v juliju ob 19. na teraso knjižnice vas bomo povabili. To bo pač nek tak pravljični pripovedovalski večer z glasbeno spremljavo. Verjamem, da se bomo imeli kar luštno, tako poletno sproščeno. Potem pa v avgustu na Bledu pripravljamo še domoznanski večer, to pa je že ta dogodek ob 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta, ki ga pripravljajo na Bledu v četrtek 20. avgusta ob 19. na terasi knjižnice. Bo pa tema selitev knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Obeta se en tak zanimiv pogovor, takratne vodje knjižnice, pa tudi še nekaj zanimivih spremljevalnih dogodkov. V Bohinjski Bistrici pa bomo tudi pripravili ob 120-letnici knjižnice en dogodek, in sicer v ponedeljek 24. avgusta ob 18. uri pred Bohinjsko hišo. Ta prireditev bo tudi v sklopu prireditve v občinskem prazniku občine Bohin, ki ga praznujejo 26. avgusta, bomo pa na razstavi predstavili eno idejno zasnovo v bistvu Bohinjske hiše, ki združuje medgeneracijski center skupaj z društvenimi prostori in pa tudi našo knjižnico. Gre za eno od idej, ki bi jo radi predstavili in hkrati ponudili priložnost, da mogoče malo spregovorimo o prihodnosti te Bohinjske hiše. V naši knjižnici včasih tudi gremo malo ven iz teh svojih naših prostorov in letos bomo z našo knjižnico v parku prisotni tudi v Bohinjski Bistrici na festivalu Bistrica Fest. 5 dogodkov, 5 lepih koncertov in kulturnega spremljevanega programa se obeta pred kulturnim domom Joža Ažmana ob sobotah v juliju in avgustu in tam bomo tudi z našo knjižnico. Na voljo bo tudi sejem rabljenih knjig, tako da si seveda z veseljem lahko pridete pogledat, pa mogoče najdete kakšno knjigo tudi zase. Toliko za odrasle pripravljamo v tem poletnem času pestro, pa seveda, kot bo verjetno povedali kasneje, pa tudi pri prireditvah za otroke.
0: Tako, in to takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo pri delu knjižnice Antona Tomaža Linharta, tako matične knjižnice v Radovljici kot tudi v enotah. V naši družbi je Katarina Košnik. Naprej sva govorili o dogodkih za odrasle to poletje. Kaj pripravljate za otroke?
1: Ja, tudi za otroke bo kar pestro. Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vseeno na voljo pravlične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravlične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravlični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Vezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek dopoldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure. Bomo pa tudi pripravljali prireditev sodelovanju z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.
0: No, v knjižnicah pripravljate tudi razstave, kako bo to poletje?
1: Ja, tudi v naših enotah knjižnice bomo imeli seveda lepo kuliso, kar se razstav tiče. Pa poglejmo najprej v Radovljico. Poletni vrteljak je sicer razstava, ki bo zdaj junija že postavljena, ampak bo na ogled do konca avgusta. Razstava likovnih izdelkov učencev osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica in oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Na ogled bo v 3. nadstropju in v pritličju, v 1. nadstropju pa filmska odprava okoli sveta. V Lescah pripravljajo poletno osvežitev, to bo razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Želve in Galebi, potem pa poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, prav tako v juliju in avgustu. Pa še v Begunje poglejmo, poletne pustolovščine se obetajo in sicer razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda iz osnovne šole Begunje na Bledu od tu in tam, to bo pa na ogled skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so v Blejski knjižnici ustvarjali in se udeleževali ustvarjalnih delavnic pod vodstvom Andreja Završnik. V Bohinjski Bistrici bodo razstavljali člani kulturnega društva Bohin in sicer iz sekcije Ročna dela. Na razstavi z naslovom Nitke ujete bitja narave dekleta stara od 12 do 16 let celo leto ustvarjajo res zanimive izdelke, ki jih potem preko poletja razstavijo v Bohinjski knjižnici. V Gorjah bo razstava Vrtca Gorja v poletnih mesecih. Otroci, ki obiskujejo vrtec Gorje, se že pripravljajo na njo in bodo potem preko poletja predstavili svoje izdelke. Gremo še malo nazaj v Bohinj v Srednjo vas, preko poletja v juliju in avgustu razstava likovnih izdelkov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas in vrtca Srednja vas.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.

Usmrtnica. V 88. letu je umrla Marija Dvoršak iz Lesc, Savska cesta 2. V 88. letu se je poslovila Marija Dvoršak iz Lesc, Savska cesta 2, upokojenka psihiatrične bolnišnice Begunje. Žara bo jutri, v petek 10. julija od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 10. julija ob 14. uri na pokopališču v Lescah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku se bomo spomnili slovenskega pesnika in sodnika Alojza Gradnika. Rodil se je leta 1882 v Goriških Brdih, očetu Slovencu in materi Furlanki. Gimnazijo je končal v Gorici, pravo na Dunaju, nato pa je bil sodnik po raznih mestih Jugoslavije. Po upokojitvi je živel v Ljubljani. Gradnikovo pesniško delo je zelo obsežno. Med obema vojnama je veljal za najizrazitejšega slovenskega pesnika in poleg Župančiča je Gradnik najpomembnejši lirik starejšega pesnika rodu med obema vojnama. Najštevilnejše so njegove osebne izpovedne pismi, katerim je osnovni motiv ljubezenska strast, z njim pa se vežeta motiv smrti in iskanje smisla življenja. Pisal je tudi domoljubne pesmi. Prisluhnite Gradnikovi pesmi, pesem Vdove. Tu klečim pred tvojim črnim gričem. Tu klečim, na grobna trkam vrata. Trkam in te k sebi, dragi, kličem. Trkam, kličem vsa imena zlata, ki se v svojih ustih je topila, ko za srce so pretežka bila. Trkam, kličem, moje roke revne, so od trkanja že vse krvave. Bedna bolj od rož sem, ki so same, bedna bolj sem od zelene trave, bedna bolj od kaplje sem deževne, če bi trava bila tvoje jame. Rasla bi do krste ti globoke, zrasle v srce bi ti korenine, pa bi mislil, da so moje roke. Če bi kaplja bila, brez pokoja, bi povzela v tvoje globočine, pa bi mislil, da je solza moja. Slišali ste pesem Alojza Gradnika, pesem Vdove. V literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoje so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoje nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. Zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno, semaforskim ali pa potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje, možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe veljajo tudi za avtobusne potnike. Postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman Plus na Gorenjski cesti. Pri Arriviju ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozili po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje ureditev novega krožnega križišča med gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ob stavbi upravne enote Radovljica bodo odstranili dva suha bresta in en javor, pri katerem so že vidni znaki sušenja. Zaradi del bo parkirišče pri upravni enoti Radovljica zaprto od petka 10. julija do 13. ure, do sobote 11. julija do 17. ure. Na občini pojasnjujejo, da dreves ne odstranjujejo zaradi preurejanja prostora, ampak zaradi njihovega slabega zdravstvenega stanja in nevarnosti nadaljnega širjenja bolezni. Strokovni pregled občinske komisije s predstavnikom Zavoda za gozdove je namreč pokazal, da sta bresta zaradi napredovanega propadanja že odmrla. Vzrok je holandska bolezen bresta, glivična bolezen, ki povzroča sušenje, krošnje in postopno odmiranje drevesa. Ker se drevesa nahajajo na območju kulturne dediščine, je bilo za poseg pridobljeno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Kranj. Dela bodo po napovedih izvedena v skladu s strokovnimi smernicami in ob ustreznih varnostnih ukrepih. Po odstranitvi bodo na tej lokaciji zasadili nova drevesa ustreznih nadomestnih vrst, prilagojena prostoru in rastiščnim razmeram.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ob odprtju nove trgovine Špar v Kranjski Gori je podjetje Špar Slovenija podprlo tri lokalna društva. Nova trgovina je vrata odprla 18. junija in sicer v pritličju hotela Razor v Kranjski Gori. Ob odprtju so pripravili tudi donacijo v skupni vrednosti 3000 evrov, ki so jo po glasovanju kupcev razdelili med tri lokalne organizacije. Največ glasov so kupci namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Kranjska Gora, ki je prejelo 1500 evrov. Sredstva bodo namenili za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov. 1000 evrov je prejelo društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora. Donacijo bodo uporabili za nakup sodobne reševalne opreme. Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora pa je prejelo 500 evrov. Sredstvi bodo omogočili letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin. Nova trgovina Špar v Kranjski Gori meri nekaj več kot 670 kvadratnih metrov. V njej je zaposlenih 20 sodelavcev, pred poslovalnico pa je urejenih 17 parkirnih mest. Dobra novica pa prihaja iz Tržiča. Gorenjska plaža bo med poletnimi počitnicami ob petkih odprta dlje. Namesto običajnega obratovalnega časa do 19. ure bodo obiskovalci ob petkih lahko kopanje in sprostitev podaljšali do 21. ure. Kot sporočajo upravljavci, bodo urnik po potrebi prilagodili v avgustu, ko so večeri že krajši. Če bodo to zahtevale svetlobne ali varnostne razmere, bo Gorenjska plaža ob petkih odprta do 20. ure. Obiskovalce vabijo, da izkoristijo dolge poletne petkove večere za kopanje in sprostitev na gorenjski plaži.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Danes se začenjajo pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo, ki jih tudi letos pripravljajo v okviru festivala Kašart. Napoveduje pa jih direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
1: Torej, pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franc Aleški Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali do domačijo in prav te zgodbe je poznaje zapisal svoja literarna dela. No in to tradicijo želimo nadaljevati in zato povabimo vedno zanimive goste pred Finžgarjevo rojstno hišo. Stalnica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Finžgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 9.7. ob 20. uri vabimo na koncert Miha Kralja. Gre za pionirja digitalne glasbe in bo v tem ambijentu Finžgarjeve rojstne hiše ena taka zelo zanimiva izkušnja prisluhniti skladba Miha Kralja. 23. julija ob 20. Bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih inštrumentih in popeljajo res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. 18. augusta ob 20. uri koncert Ljudski petek izpod stopa. Pridružili se bodo tudi citrerji in pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
1: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoje so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoje nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanović predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostora, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili drugam.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Don't close your heart.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 evro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
2: Tedi ima vas sred za to prlet na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.